بوی ایم مسلمان ابی همیشه لاسر مسئله معرفتی خوا خولتر جوانتر تیه بگه تو او خوایا به هر همون بین شتیک تعقیب کنو باشوی که درنگان بین هستی نو هستی نو لحظاتک هموان خوتون ایسه کاتی انکسار و ملکت کردن لبردم رب العالمین کاتی پشیمانی و فقیدی در برین لبردم اوا اگر هر یک اگل ایم لوکات حالسیت و ببی اوی کس هستی پیبکا لبردم خواه خواه بوست بله پروردگارا من عبد ضعیف کی تو من عبد زلیل کی تو من او کسم کناتوانم لکن هیزاتی تو تیبگم بلام استهاتوم هنم هی ناوبو اوی لتو تیبگم هنم هی ناوبو اوی تو بناسم هنم هی ناوبو اوی گناهانک میو تولیم ببوری هنم هی ناوبو اوی گرفتانک میو تو بوم چار سرکی تو اخوه چون لحظاتی که و چند شیرینی که انسان مسلمان نسیه.

بخود نلی طالب علم اگر بیت شود زندون نبی بخود نلی عالم اگر شود زندون نبی بخود نلی بانخواز و داعی اگر شود زندون نبی بخود نلی دیندار و خواناسی که راستقین اگر شود زندون نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندون نبی

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان

0: اسلام
1: پیامی اسلام
0: بکوژیان
1: پیامی آشتیو
0: بکوژیان بناوی خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جودگانی عزیز ایرا دنجی اسلام دنجی حکمت و رنمایی بناوی خدا دست دکین با پخشی روزانه من لگل تان دبین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زانست اینی کانو سارسد چش کمالاتی کرد هیوای روزی چی پر لخیر و برکت دار بود خواهید.

ذكري بيانيان. سپاس و ستایش بو خوای تاکو تنیا، درود و سلاوی بی پایان لسر او پیغمبری که هیچ پیغمبری چی لدوا دانیا. هر کسی کاتی بیانی کرده و اما بله او تاوکو ایوارده کاتوا لزنو کان پارز راو دبیو، هر وها هر کسی چیش کاته ایواری کردوا بیخوینه اوه هتا بیانی دکاته و لیان پارز راو دبه. هر کسی لکاتی بیانی و ایوار داده سیزر ام صورتانه بخوینه اوه در باری هموشتی چی بسه. اما بیانی من کرده و همو ملک و مالو به صلاتی که خوایا سپاس و ستایش هر بو خوایا هیچ خوایا گنیا زگلو خوایی که الله یو تاکو تنهایا هیچ شریکو هاو بشی چی نیا سپاس و ستایش و تواناو ده صلاتو پادشایتی بو او خوایی که بسر هموشتکانی جیانو بو نورده زالو توانا داره خوایا داوی خیرو چاکی او روژو دوای ام روژش لیرکم خوم بطول همو زرر و زیان و خرابی امرو دواتری دا پارزم خواه خون بطو لسستی و تنبالی و پیربدی و سزا و آزاری ناو آگرو ناو وار دا پارزم.

خوایا بهوی تو بیانی و روشمان کردوا بهوی تو ایوارو شومان کردوا خوایا بهوی تو دجین و دمرین دگرین و لایتو بوزیندو کردنو و لیپسینو من لکارو کردوا کانی رابردوی شیان من خواه تو پروردگاری منی زگل تو هیچ خواه چی به حق و راستو شایستهی پرستن نیا تو منت دروس کردو و جیانت پیداوم من بنده توم لسر او بلیونو پیمانم که پیم دابی به پیتوانا نیشینم خواه خوام به تو ده پارزم لوزر رو زیان و خراپانی که تو دروستت کردو دان بو نازو نعمتو چاکانه دینم که لسر منت کردو و لگناه و تاوانکانم دا گرمه و لایتو بولایتو پشیمان دبمو دان بحالو تاوانکانم دنیمو لیان پشیمانم دا کواتا لیم خوش با چون که دگلتو کستوانه و دا صلاتی لی بردنو لی خوش بونی لگناه و تاوانکان نیا هر کسی کاتی ایواری کردو اما بله برواو یقینی پیهبه اگر لمشوی دابم ری دا چیتا بهشتوا به همان شیوش اگر بیانی کردوا

خوایا بهوی تو راجو بیانیم کرده و هم خوایا منو سرزم خلقو دروس کراو فرشتکانو هلگرانی تختو بارگات گواهی ددن کتو او خوا اللهی کجگل تو هیچ خوایا چی بحق و راست نیا تو تاکو تنیاو به شریک و حاولی لدروس کرنو بریو بردنده گواهی ددین که محمد درود و صلاوی خوای پیشکش بنده و پیامبری تویا هر کسی کاتی بیانی کرده و سوار زارن اما بله او خوای گوره لآگری دوزخ آزادی دکت. خوایا هر ناز و نعمت و خیر و چاکه که تولم بیانی بمند داوا یا بیچک لدروس کراوکانی خود بمند داوا تنها للای توی تاکو تنیایا توی تاولی کدنیا خوایا سپاسو ریزو پیزانین هر بو تویا هر کسی کاتی بیانی کرده و سیزارن اما بله او سپاس گزاری او روژهی بزیه ناوو هر وها اگر اواری کرده و بیله او سپاس گزاری او شوی بزیه ناوو خوایا لاشم چاکو ساغو سلامتو تندروستو باش بکا خوایا بیستنو جویم چاکو باشو ساغو سلامت بکا خوایا چاو بینینم چاکو سلامت بکا خوایا جگلتو الله هیچ خوایا چی حق و شایستنیا خوایا بتو خوم دا پارزم لهجاریو بیباوریو سزاو آزاری نو گر خوایا جگلتو هیچ خوایا چی تری بحق و شایستی پرستنیا او خوایم بس که الله یا تاکو تنیایو زگلو هیت خوایی چی ترنیا پش بوده بستم او خوایا پروردگاری تختو بارگای گورو بالا یا هر کسی کاتی بیانیو ایواری کردوا حود زهران اما بله او خوای گورا لکاروباری دنیاو روشی دوایی که پیوی سر قلبو خمیلی دخواد رزگاری دکات خوایا من لدنیا و دوا روش دا داوای خیر و چاکو ساغی و سلامتی و لیبردنو لی خوش بوند لیدکم خوایا لباری دین و دنیا و سروت و سامان و خانواد دکم داوای خیر و خوشی و ساغی و سلامتی لیدکم خوایا عیب و عارم دا پوشا خوایا لترس و توقین بم پاریزا خوایا لون بپاریزا کل نیوان دستکانم دایو دیارا لوی کل دواومو نا دیارا لوی کل دست راستو لپیشوما لوی کل تپو لدواوما لوی کل سرومو بسرم دازالا خوایا بگوریو ده صلاتی تو خوم لو ده پاریزم کل جیروو بنهینی رشکجو تیرور بکریمو فرو فیلو ستمم لگل دا بکریم ای خوای پنهان و اشکرا کن دروس کری ارز و آسمان کن پروردگار و پاشای هموشتی چی نبونه ور گواهی دادم کزگل تو هیچ خوای چی بحق و روانیه خون با تو لخراپی دلو درون مو لزر روزیان و خراپی شیطانی بدو هاول دانانی دا پاریزم و خون دا پاریزم لوی که با خون هیچ گناه و تاوانه لخون با آلین مو انزامی بدم یا بی بمسر هیچ مسلمانی کو تیو بگلینم بنابی او خوایی که هر چی لارز و آسمانه لگل نابی خوا هیز زر روزیانه چی نابید او خوایی که زور بی سر و زانایا هر کسی کاتی بیانی کرده و کاتی اواری کرده و سی زهران امبله اواهیشتیک زیانی پی ناگینید رازیم خوا الله پروردگارم به اسلام آینی جیانم به محمد پیغمبر درود و صلاوی خوای پیشکش پیشوام به هر کسی کاتی بیانی کرده و سی زهران و کاتی چش ایواری کرده و سی زهران اما بله او مافا لسر خدای گوره لروشی قیامت دا رازی بکد ای خوای همیشه زیندو راگری که یو بونه بر
برحمتی تو پناده گرمو داوای کومچی و هاوکاریو فریا خوازید لیرکم خوایا همو کارو بارکانی جانم چاکو ساز بکم خوایا بو چاو تروکانی کو بر جیانی شتیکم لسر نکیتا بارو دردو بلا نم دیت دست نفسی بدی خوم چون که نفسم کاری خرابو ناشرعیم پیدکاد زرر و زیان لدنیاو دوار روشم دادات.

0: خوايا ام بياني وروجمان كردو بوين وهمو ملكو د صلاتي تشيش كبوا هي خواي پروردگاري ديانيانا خوايا من داواي خير وتساكي او رود لي لكم لكران وو سركوتنو روناچيو بركتيو رين مايكي وخوم بتو د باريزم لهمو زررو زيانو خرابي كلم روجدايو لدواويتي خوايا اما بياني و روجمان كردوا لسر پاچي و سروشتي اسلام لسر بوتي پاكو پيروز و دلصوز لسر آييني محمدي پیغمبرمان درود و صلاوي خواي پیشکش ولسر ريباز ملتي ابراهيمي باوكمان بپاچي و بيگرديو بمسلمانيتي روجمان كردوا من مشريكو هاو بش پيدا کرنيم وك اواني كشريكو هاول بوتو بريار ددن صد زردالی پاچیو بیگردی با خوایا سپاس استایش با خوایا هر کسی کاتیک بیانی و ایواری کردوا صد زران امبله لروجی قیامت دا کز نیشتی چی چاکتری لو کسا لگل خوی هنابه مگر یچه وکو اوی گوت بی یا خود لوی زیاتر گوت بی هیچ خوایگ نیا زگل خوا الله نبه تاکو تنهایا هیچ شریکو هاولی چی نیا لجیانو برایو بردنده همو ملکو ده صلاتو سپاسو ستایشیک بو اوا ولسر هموشتکانی جیانو بوناوریش پیدارو توانا دارا ده زار ده گتره یعن لکاتی هر بیتاقت یک زاریک ده گتره هیچ خوایگ نیا زگل الله او خوایی کتاکو تنیایا هیچ شریکو هاولی چی نیا همو ملکو ده صلات و سپاس و ستایشک هر بو اوو لسر هموشتکانی جیان زور توانا دارا هر کسی لروجک ده صد زاران امبوله وکو اوایا که دبندی آزاد کرد بیو هر وها صد ساکشی بودن وستیو صد گناهیشی لسر رجده کرتوا ام روجشی حتا ایوارد کاتوا لشیطان پارز راو دبیو لروجی دوائیش دا کز لو باشتر لگل خوی نهینه مگر یچیک به کلو زیاتری گوت به بسپاس و سایش خواه پاچی و بیگردی با خواهی گوره با قد جماره دروس کراوکان و رزامندی خوی و با قد چش و گرانی تخت و بارگای خوت و با قد زوری و فراوانی و شکانی که ته بیانی باوا سه زر دگوتره خوایا من دابای زانست و زانیاری چی فره بسود و رزق و روز یچی زار پاک و بیگرد و حلال و فراوان و کارو کرده و یچی چاک و ورجی راود لیدکم که ته بیانی باوا دگوتره خوایا لگناه و تاوانکانم خوش با گرام و لایتو پشیمانم لگناه و تاوانکانم لروج یک دا صد زر دا گوتره خوم دا پاریزم بوش برزو برزو تیرو تواوکانی خوای کردگار لزررو زیانو خراپی هرچی خوا درستی کردوا خوایا درود و سلام و برکتی به شمار بر جان سر محمدی پیغمبرمان درود و صلاوی خوای پیشکش اوش دجار دگوتری
1: اللهم صلی و سلم

استو هیچ گران و توانایگ نیا مگر بخدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چیتر دلی تو چه ده صلاتی کد هیا بسر کسیک دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

0: خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: ناو پیروزکانی خوای پروردگار
2: الله
1: ناوی هرتاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
2: الرحمن
1: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا برانبر به هموش تگلبو نوردا
2: الرحیم
1: بخشنده و مهربان و بسوز و بزیه لدوار روش دا برانبر به ایمان داران و هر شته خدا رحمی پی بکات
2: الملک
1: همیشه پاشا و دسالات دار و سروک و خاونی هموشته که لبونه ورو دنیا و دوار روش دا
2: القدوس
1: زور پاک و بیگرد و بیکم و کری و به حلو ناتواویه
2: السلام
1: زور ساغو بیگرد و به عیب و آشتی خواز و آشتی دار و آشتی پروره
2: المؤمن
1: امین در و دلنیا کری بروا دار و دروس کرا و کانیتی لزبر لیدان و زیان پیگان دنیان لدنیا و دوار روش دا
2: المهیمن
1: زور آگا دارو چاو دیرو دا صلات دار بسر همو دروس کراو بونا ورده
2: العزیز
1: همیشه زالو دا صلات دارو بهیزو بتوانای بسر بونا ورده
2: الجبار
1: زور دا صلات دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر
2: المتکبر
1: زور خو با گور زانو زالو بتواناو خو گور گرا کل خوی دو شیطاو
2: الخالق
1: درس کرو بدیه نر لنبون و بابون
2: البارئ
1: بدیه نرو پار زری بون وری بدیه نراو
2: المصور
1: وین کیشو نگار کیشو نخش کیش بجوان ترین شیوا
2: الغفار
1: لی خوش بودات پروری گناه و تاوانکانا لدنیا و دوار روش دا
2: القهار
1: زور بزبرو بده صلاتو بتواناو بحكمة
2: الوهاب
1: بخشرو بدری بی اندازه بهمو درست کراوکانی
2: الرزاق
1: رزق و روزی و بجیوی دری بی سنور و کوتا بهمو درست کراوکانی
2: الفتاح
1: درو کرو و والا کری همو گنجین و درو یک
2: العلیم
1: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آشک راو پنهانکانی جیانو بونور
2: القابض
1: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونور
2: الباسط
1: راکش رو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی دروس کراوکان
2: الخافض
1: دا بازه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشاو دا صلاة دارو زبر بدستانه
2: الرافع
1: بلند کرو برس کرو سرخرو دست گرو بارگری هموش دکانه
2: المعز
1: بهس کرو زال کر هیزو دا صلاة بخش به هر شتیگ بیوید
2: المذل
1: زلیلو زبون کرو سرشور کرو رسوا کرو ملکچ پی کرو سر پیدانه وین
2: السمیع
1: بی سرو گوه گری بی سنوری همو بونه ور
2: البصیر
1: بی نرو دیده بی سنوری هموشتکانی بونه ور
2: الحکم
1: داد ورو داد گرو فرمان رواو ناو بجیوانی بحق و راست
2: العدل
1: داد گرو داد پروری بحق و راستی بستم
2: اللطیف
1: زور بسوز و لطف و بخشنده و مهربانه
2: الخبیر
1: زور زاناو پسپورو شارزا لهموشتکانی جیانو بونور
2: الحليم
1: زور نرمونيانو هيديو هيواشو بآرامو لسرخو بيبالا
2: العظيم
1: زور قورو مزنو بتواناو بهيزو بدا صلاتو شكودار
2: الغفور
1: لی بردو لی خوش باو گناهو نهینی دا پاشر
2: الشکور
1: سپاس گزارو بخشنده خیرو چاکو نازو نعمت
2: العلی
1: زور برزو بلندو پای دارو بده صلات
2: الكبیر
1: گورو بده صلاتی بیس نور لگوریو ده صلات دا
2: الحفیظ
1: پاری زری دروس کراوکانی لتیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان
2: المقیت
1: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کراوکانی
2: الحسیب
1: جمیریارو لیپر سر و نگاداری هموش دکانی بونور
2: الجلیل
1: برزو برزو شکو دار لسر همو بونور
2: الكریم
1: زور سخی و بخشندو برزو دست کرا و دست رو دست والا
2: الرقیب
1: آگادارو چاو دیرو پای دار بسر همو بونور دا
2: المجیب
1: ولام دروی همو پرسو دا خوازی و آرز وکانی دروس کرا وکانی تی
2: الواسع
1: زور فراوانو گوشادو بسلی قوبتوانا
2: الحکیم
1: زور داناو کارزانو کار بجیو کار لجیو وردو لیزان
2: الودود
1: زور بسوزو خوشویستو دوزدار
2: المجید
1: زور پای برزو سر برزو سر بلندو شکو دارو برز
2: الباعث
1: زندو کرو و جنرو نررو گرری سر جم دروس کرا و کانیتی
2: الشهید
1: آگا دارو زانا
2: الحق
1: راستو درستو حقو حق گو
2: الوکیل
1: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نرا
2: القوی
1: زور بتواناو بهيزو بدا صلاتو زالا بسربونا وريدا
2: المتين
1: زور بهيزو بتو بتواناو قايمو نغورا
2: الولي
1: دوستو پشتیوانو هاوكارو سرپرشتكار
2: الحميد
1: سپاس کری بندکانیتی لسر چاکا کردن و بندکانیش سواسی خدا دکن لسر بخششکانی
2: المحصی
1: جمیر رو آمار کری هموشتکانی بونه ورا
2: المبدی
1: داهین رو دروس کرو دست پی کری سرطای دروس کردنو بونه ور
2: المعید
1: گرانوی دروس کراوکان لجیان با مردنو لمردن با جیان لروجی دوائی
2: المحی
1: درست کری جیان و بخشینی بویستی خوی درست کردنی جیان لنبون و لدوائی مردن
2: الممیت
1: مرین رو لناو بری جیان لبرانی همو بون ورا
2: الحی
1: زندوی بی سرطاو کتایی
2: القیوم
1: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماده باشو ریک خرو بری و بری بون ور
2: الواجد
1: دروس کرو بدی هنرو فراهم هنری سر جنبون ور
2: الماجد
1: خاون پلو پای و شکو ریزی بیجمار
2: الواحد
1: تاکو تنهاو بیها ولو بیوین لخودی خویو لسر جمناو كردارو صفات برزو برزكاني لچاو دروس كراوكاني خوي
2: الصمد
1: بنيازو مبستو جي نيازو مبستو هيوا لهمو دروس كراوكاني بنيازو مبستو بيمنتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا، جی نیازو مبستی همو درست کراوی که، همو شتیگ لبون ورده پیوستی بوا.
2: القادر
1: زور بتوانا و بد صلاتا.
2: المقتدر
1: سرچاوی همو هیزو ده صلاتو توانا یگ لبون ورده بو درست کراوی کانی.
2: المقدم
1: پیش خرو پیش هنر، همو شتیگ ده زانید پیش هاتن و رودانی، دتواند هموش تیک پیشو دوای بخاد.
2: المؤخر
1: دو آخری گش روداو پیش هاتا کان دتواند هموش تیک لکاتی خوی را بگریتو دوا بخاتو رو نده.
2: الاول
1: سرتاو یکمی هموش تیک لبونده هیچ تیک لبونه ور نبوا او هر هبوو بی سرتایا.
2: الاخر
1: دو کتای هموش تیک لبونده هیچ تیک لبونه ورده نامینه تو کتایی پیدید کچی خدای گور هر دمینه تو بیکوتایو قد لناو ناچه تو دوائی ناید.
2: الظاهر
1: دیارو آشکرای هیا لرگی بونه وروا بونی خوی دنوینید پی پیدا برید.
2: الباطن
1: نهینیو نا دیارو بزرو پرده پوشو شارا وو نا دیده لبرچاوی دروس کراوکانی.
2: الوالی
1: سرپرشتیارو پاشاو خاوانی همو بونو بونوار.
2: المتعالی
1: زور برزو برزو پلدارو بدا صلاتو خو برزگر.
2: البر
1: چاککارو بخشندی بیس نور.
2: التواب
1: زور لی خوش بو و توب ورگرو لی برده.
2: المنتقیم
1: طول لی سینر و استمکاران و تاوان بارانا.
2: العفو
1: ليه برد لغنا.
2: الرؤوف
1: قر لي خوشبو و توب ورگرو ليه برده.
2: المنتقم
1: طول لي سينر و استمكاران و تاوان بارانا.
2: العفو
1: ليه

0: آتو بریارو دابش کردن دا
1: الجامع
0: کو کرو و گرد کرو و گشگیری هموشتکانی بونور
1: الغنی
0: زور دولمندو بی نیازو بی آتاجو پیویسه لهموشتیک
1: المغنی
0: دولمند کری خلکو بونور همو بونور پیویستی با دولمندی او
1: المانع
0: برگری کار پاریس کار
1: الضام
0: زیان بخشو زیان گینه را به هر شته که دیوه
1: النافع
0: بسود
1: النور
0: نور و روناکی و چرا و درخشان و روناک روی بونه ورا
1: الهادی
0: هدایت درو رین مایی کرو راست کرو رین نشان داری درست کرا و کانه
1: البديع
0: آفراندن و جوان کارو داه نری بونو بونه وره
1: الباقی
0: همیشه بردوامو هر ما ویو قد لناو ناچد
1: الوارث
0: میرادگری همو بونو بونه ور هموش دیگل نیو دا چد هر او دمینه
1: الرشید
0: سر راست و ره ناس و شار زاو ره نیشان درو راست ره کارا
1: الصبور
0: زور با آرام و لسر خو خورا گرا
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أي بندي خوا بزانا كوا خواي قوريك لنا وجوانكاني الرزاقة

کناخو بیریشیانی توشی مراقو خفت کردوا بریتیا لبدسهنانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان حتا کار گیشتو ترادیک که همو رگاو ربازکانی بو دگر نبر و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بو ددن و اوانه بی آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق که به هوی و خوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیوی که وصف ناکرید و به پیوانی مروف نپیورید.

عزیزان و خوشویستان، یکیک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشه یعنی سرقال کردوا بشیویک

بخوایی پروردگار. یکیک لو هوکارانا که دبیت مایی زیادبونی رزق و روزی من بریتیا لپش بستن بخوایی تاکو بده صلات عز و جل. خوای پروردگار ده فرمید ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واتا هر کسیك پشت بخوا ببسته دوای بکار هناني هوكار او تنیا خواهی بسو کارو باری بو آسان دکات، چون که براستی هرچی خوا برياري لسر بيت هر انجامی ددا دیگینی تجه. براستی خوا بو هموشتیک کاتو اندازه کی دیاری کردوا. ولعمری کری خطاب و رضا و رحمتی خواهی لبید دلیت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا. واتا اگر ایو براستیو بگوری پیویست پشت بخوا ببستن او رزقتان دادات وقت چون رزقی بالند دادات که ببرسیتی درد چیتو بطیری دگرد.

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکنده ام برهما خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکنده کلنو سینی ما وسطا محمد ملا فایق شار زوریا کبرهمی توجینو مندوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی وینا کردن جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پربول ناسور و هورازون شیو پرلوانی روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاری گری دنگ دانا ابو بکر
1: برزن لالقی را بردوده بس من لحلوستی جولک کانی شاری مدینه کر سبارت با پیغمبر درودی خوال سر بیو مسلمانان دیار حلوست کانی انجور او جور بونو زور بیجار حلوستی ان نشیاو بو برانبر به پیغمبر درودی خوایل سر به و حواله برای زکانی یکم حلوستیان سبارت به هاتن و گشتنی مهاجرین بو شاری مدینه او بو هستن به بلاو کرنوی پروپاگندا که اوان سحریان لمسلمانان کردو نایلن من دالیان ببیو نایلن بویان بمینید سر کردکانشان دستیان کر به برپا کردنی جنگی که درونی لگل شرق سو توانج کرتن و پرسیاری قرس و گمان کردن لپیغمبر درودی خوایل سر به دروس کردنی گمانی گوره لدلی مسلمانان دا سبارت با آین و پیغمبرکیان درودی خوایل سر به لو سر کرده هر خراپانی کرولی سرکیان هبو لججایتی کردنی پیغمبر درودی خوایل سر به دور خسنوی خلکان لچوار دوری پیغمبر قرآنی بنو قینوخاعو بنو نظیرو قرآنی بنو قریضو بنو عوفو اوانی تربون لقرآنی بنو قینوخاعو بنو نظیر ام سر کردانیان دجمنی سر سختی مسلمانان بون حویی کری اخطب و هر دو براکی ابو یاسری کری اخطبو جدی کری اخطب سلامی کری مشکم کنانی کری ربیعی کری ابی الحقیق و براکی سلامی کری ربیع ربیعی کری ربیعی کری حقیق عمری کری جحاج کعبی کری اشرف حجاجی کری عمری کری قیس لکرانی بنو قینقاع عبدالله کری سوریا زیدی کری لسید سعدی کری حنیف محمودی کری سیحان عزيري كري أبي عزير سويدي كري حارس فنحاسو وشيع نعماني كري أتا بحري كري عمر شاشي كري عادي شاشي كري قيس زيدي كري حرس نعماني كري عمر سكيني كري أبي سكين عدي كري زيد نعماني كري أبي أوفا محمودي كري دحية كعبي كري راشد عازارو رافعي كري أبي رافع رافعي كري حارس رافعي كري حريملة رافعي كري خارجة مالكي كري عوف رافعي كري زيدي كري تابوت لقراني بني قريزة زبيري كري طابة عزالي كري شمويل كعبي كري أسد شمويل كري زيد جبلي كري زيد نحامي كري زيد قردومي كري كعب وهبي كري زيد نافع كري نافع عدي كري زيد حارسي كري عوف أسامي كري حبيب رافعي كري رميلة جبلي كري أبي قشير وهبي كري يهوزا لكراني بني زريق سحربازي ناوداريان لبيدي كري أعصم لكراني بني حارسة كناني كري سوريا لكراني بني عمري كري عوف كأمانات جولكي أنصاربون بلام جولكي سرسخت انتيابو كمسلمان نبون قردمي كري عمر لكراني بني نجارش سلسلي كري برهام اما نبه موجورك هوليان دا بولاواز کرني مسلماناني ناو شاري مدينة ام جولكانا پرسياري اندكر سبارت با يكتاي خوا و هاتني روج قيامتو ذو القرنينو چندين پرسياري آلوزي تري اندكر لپیغمبر درودي خواي لسر به ام جور پرسيارانش بو او نبو کل اسلام نزيق بنوا تا شار زابنو باور بهنن بلکو تنها بو گمان دروس کردن بو لدلي مسلماناني شوان كوتو پیغمبر دا درودي خواي لسر به لیکن لو جارانه دا هاتن خزمت پیغمبر درودی خوایل سر بیو پیمانیان دا گر او پرسیارانه ولان بداتا و که اوان لیده کن او سرجم لوی دا مسلمان دبنو دین ریزی مسلمانانه و بلام دوای اوی او بلینیان داو پیغمبر درودی خوایل سر به ولا مکانی دانوا جولک کانوتیان راز دکید او ولامی راستو دشان زانی ک جبریل سلامی خوایل سر به وحیده هینت بو پیغمبر درودی خوایل سر به بو لردا بما بس خود زین ول باور هینان به پیغمبر درودی خوایل سر به اوتیان
2: آیا که وحیده نید بولای تو؟
1: بو اوی بلد جبریلا که فرمی جبریل سلامی خواهی لسر به اوانی شوتیان
2: ایم او دشمن مانا که واتا باورت پی نهینین
1: ام بسر حتش ابن عباس رضای خواهی لسر به دی گارت و ده فرمید جولک کان حتن لای پیغمبر درودی خواهی لسر به اوتیان
2: ای ابا قاسم ایم پرسیارد لیدکین سبارت به هندی شد گر ولام داینوا شون دکوین و براست دخین و باورت پیده هینین
1: پیغمبر درودی خوایل سر به پیمانی لیور گرتن بو پیمانی که اسرائیل و تا یعقوب سلامی خوایل سر به وی گرتبو لکرکانیو اوانیش دوای پیمانه کوتیان الله علا ما نقول وکیل خوای گورا وکیل لم پیمانه منده که ایمه پابند بین دیهینی ندی یکم پرسیاروتیان
2: پیمان بله نشانی پیغمبر چیه؟
1: پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی نشانی اویه کچاوی دخویتو دلی نخویت اوانی جوتیان
2: راز دکیت پیمان بله سکی افرت هنده جار کرده بیو هنده جار کز ده بی
1: پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی هر دو آوکا بایگ دگن گر آوی افرت که برستر بو بسر آوی پیاوکا دا آوکا کز ده بیو اگر آوی پیاوکا بسر آوی افرت که دا سر کوتو برز بو آوکا کرده بیت اوانی جوتیان
2: راز دکیت پیمان بله سبارت به هوره بروسکا بزنین هوره بروسکا چیه؟
1: پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی او فرشته که لفرشتکانی خواهی گوره که کاری هوره بروسکی پیس پیر راوه گرزه که آگری به دستویا هورکان هاتو چو پیکا بو او شونی که خواهی گوره ویستی لیتی اوان شوتیان
2: ای او دنگه چیه که گوه من لیده به؟
1: پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی او تو ربونی فرشتکیه که لهورکتو رابد دهن بعد تاکو اوشونی که خواه فرمانی پی کردوا او هورانه بگینه تا اوه اوانی شوتیان
2: راز دکیت پیمان بله اسرائیل واتا یعقوب اوشتانی که حرامی کرده بو لسر خوی چی بون
1: پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی او نشتجی لاده بو توشی نخوشی عرق النساء بو که رگی که لقاچی دایو وادکاد او کسن نتوانی باریگ دابرات هیچ شتێکی نبینی که پیب کهو پی چاک بیتا و تنها گوشت و شیری وشتر نبید لبر اوا حرامی کرد لسر خوی پاشان لکودای قصکانیان داوتیان
2: پیمان بله که وحید بوده هینید هر امپرسیار من ماو
1: پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی جبریل سلامی خواهی لسر به اوانی شوتیان
2: او کسی که شر و سزاد هینید خواره و؟ او دجمنی ایمه یا گر بدو تا میکائیل که رحمت و باران و رواندنی زوی بدستا او باور من پیده هینای تو شویند دکوتی
1: خواهی گوره سبارت بوان ام آیتی دابزن که دفرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين وات ای محمد پیام بله هر کسی دجمنی جبریلا با بزاند که هر او جبریلیا به فرمانی خوا او قرآنی دا بزاند و تسردلت که کتاب پیشوکان براز دادنه و رینمویی بو چاکه دکاو مجده به ایمان داران داد ام جولکانه دکوتن پروپاگند دروس کردن بولک دار کردنی کسایتی او زانه جولکانهی که پیشتر مسلمان بوبونو چوبون ریزی مسلمانانوا بو اوی خلکان بچاوی سوک تماشاین بکنو روژگ لروژان نسن ناوریزی مسلمانانو ابن عباس رضای خواهی لسر بیده فرمید عبدالله کوری سلام و سعلبی کوری سعنو و سیدی کوری سعنو اسدی کوری عبیدو هندی لپیاوانی جولک مسلمان بون زانا جولک کانوتیان اوانی که باوریان با محمد هنو شوینی کوتون اوان خراب کارانی ایمن گرچاک کارانی ایم بونایا وازیان لآینی باو با پیرانیان ندهینا تا بسننو دینی کی تروا خواهی گورش سبارت بم قصانی اوان ام آیتی دابزن که دفرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لیسو سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون واتقاورج لك هميان يكسانين بل كل خاون كتاب كان دستيق لباور داران ينهن آيات كان إخوال شودا دخوين ونوجد كان وسجدابا جولك كان دكوتنا بلان جران وزيان قياندن بمسلمانان لهرها ليكدا كبوين برخصايا يكلو كارت شبالانيان وكو أنس رزاي خوي لسر بيدي جارت وودا فرميت جولك يقل زماني پیغمبر داد رولي خوي لسر بي پلا ماري جاري يكيدا كملوان كيكي لمل دابو ليسندو خستي بزويداو يكبر دي چشاب بسريدا خزماني او جاريه هليان گرتو هنان بولاي پیغمبر درودي خويل سربه که هشتا جاني تيا ما بو بلام زماني شکابو پیغمبر درودي خويل سربه فرموی که توی کشت آیا فلانه کز بو افرتکش بسر اشارتی کردوتی نخیر پیغمبر درودي خويل سربه فرموی ای فلانه کز کجولکه توی کشتوا اشارتی کرد نخیر یکی که تری فرمو جاریه که اشارتی کردوتی بله پیغمبر درودی خوایل سر به فرمانی دا که او جولکه دزگیر بکریو به هنره تو سری دا بنره لسر بردکو به همان شو بردک بچشرت بسری دا جولکه کان همیشه لجرانی پیلان دا بون بو تک دانی ریزی مسلمانانی انصار به تایبتی و مهاجرین بگشتی شاشی کور القیس که جولکه بو روژه کان تی پری بلای کوملانی که انصار دا که دانشت بونو تبایو برایتی و خوشویستی لنوانی اندابو ام خوی اوانی دناسی که پیش اسلام بونیان دجمنی سرسختی یکتر بونو شری بعاس روی دابو لنوانیان دا سرکردکانشان کجرا بون استاج دبینیت برایتی و آشتی و تبایی های لنوانیان دا لبر او زوری پینا خوش بو بانگی یکی لجولک کانی کرد که بچه تناویان دابنیشه و لقصه کردن دا روژی بعاسیان ببیر بینیتوا او شری که زوریان لیکتر کشتو تیای دا بو اوی او برینیان بکلینیتوا دیسان هوزایتیان تیازین دوب کاتو و آشوب و شرگ لنوان اوس و خزرز دا درس بکات او بو هاور برزبو لهر دولای نکو خویان آمده کرد بو شر کردن تا پیغمبر درودی خوای لسر به گیشت ناویانو خوای گوره به پیغمبر درودی خوای لسر به او آشوبه شاشی کری قیسی کجانده و برایتی و تبایی جرای و نوریزی اوس و خزرز للایکو للایکی تروا لنوان مهاجرین و انصار دا جولک کان بابا و ندوستان بلکو دکوتن بلاو کرنوی صفتی ناشرین و ناوی ناشرین و جنه و دان و خراب کاری و بخراب باز کرنی خواهی گوره لنیو مسلمانان دا وگ او روداوی که لنیوان هاولی پای برز ابو بکر لگل زانای که جولکا کناوی فنحاز بو ابن اسحاق دی جارتو و دفرمید روژک ابو بکر رضای خواهی لسر بید چو بیت المدرس که قطاب خانه که جولکا بو خوندنی تورات ابو بکر چوبینی کومل کین لپیاوی کی زانان کو بونه تا کناوی فنحاز بو جگلویش یکی لزانا کانی تریشان کناوی او شیعبو لگلیان دا دانشته بو ابو بکر به فنحاز ود لخواب ترسو مسلمان ببا تو د زانید که محمد پیغمبری خوایو به حق هاتو للاین خواو دی بینید لتوراتی خوتان دا ناوی هاتوا فنحاز به ابو بکر ود
3: ای ابو بکر ایمه هجار نین بلکو خواه هجاره و پیویستی با ایمه یا ایمه لخواه نا پاره اینوا خواه لیمه دا پاره توا اگر پیویستی با ایمه نبوایا داوی قرزی لیه نده کردین وکو محمد اکی لای تو دیلید
1: ابو بکریش خوی پی نجیرو کوتا لیدانی فنحاسو دوای فنحاس خوی گهند پیغمبر درودی خواه لسر بیو پیغمبر درودی خواه لسر ابو بکری بان کردو پیوت چی وای لی کردید تا وای لب کید ابو بکر جوتی ای پیغمبری خوا ام دجمنه خوا قصه زور ناشدینی دود بخوا و دیود که خوا فقیر و ایمه دولمن دینو منش لپناوی خوا دا تو ربو مولم دا فین حازوتی
3: نخیر من قصه وام نکرد و هرگیز شتی وام نوتوا
1: سبارد بمرو داوا خوای گورم آیتی نرد خوار و کده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق لقل أمانج دا پیغمبر درودی خواهی لسر بیدا چوبو لانو بانگوازی دا کرنو آگا داری دا کردن کدان بحق و راستی دا بنن انس رضای خواهی لسر بیدا فرمید کوری که جولکه هبو خزمتی پیغمبری خواهی دا کرد درودی خواهی لسر بید او خزمت کارن خوش کوتو پیغمبر درودی خوای لسر چوب و لای بو سردانیو لای سری و دانش تو با کرکی فرمو مسلمان ببه لرواية كتر دا فرموي بلا لا إله إلا الله تاب واتكاد بو بكم لاي خوال قيامت دا ايوش لاي باوكي ونزيق بو وتماشاي باوكي كرتا بزاند رازية باوكي شيوتي بقصي أبو القاسم بك ايوشوتي شايتي ددم كتنها الله خوايو محمد درودي خواي لسر بي پیغمبري خواي مسلمان بو دوائي او پیغمبر درودي خواي لسر بي فرموي سپاس بو او خواي كرزگاري کرد بهوي منوا لآگري دوزخ ابو صخري عقيلي لپیاوگ لپیاواني اعراب دي جارتو او دفرمت جلب آجلم هنا بو شاري مدينة لكاتي جياني پیغمبر دا درودي خواي لسر بي كاتي كرينو فروشتنم تواو کروتم دبه بچم بولاي ام پیاوو لی نزیک بمو و گوی با بگرم رویشتمو پیغمبر درودی خواهی لسر ببر و روم هاتو ابو بکر و عمری لگل دابو دوائی او رویشتنو منش شونیان کوتمو چون بولای پیاوی که جولکا توراتکی بلاو کرده بو و دی خوینده بو دلخوشی خوی پیدایا و سبارد بکره که جوان چاکی خوی کل سر مرگ دابو پیغمبر درودی خواهی لسر به بپیاوی که ود سوند ددن بو خواهی که توراتی نردو تخواره و آیا وصفی منو جایی کوش کردی من دبینی تو؟ آویش بسر اشارتی کرد و تی نخر کرکشی کلا سر مرگ دابوتی.
3: بله سن بوی کتوراتی هناآو تخوار لکتی بکمان دا صفتی تو اتیاو صفتی مدنی اتیاو منی شاهدی دادم که خوای جورتاکو تنهاو توش پیغمبری خواید.
1: هشان کرک وفاتی کرد پیغمبر درودی خوای لسر به دوای او فرمی. او جولکه لبراکی خوتان دور بخنوا پاشان بنریتی اسلامی شوراو کفنو دفن کراو پیغمبر درودی خواهی لسر به نویجی لسر کرد لیکیگ لروداوکانی تردا هاتوه که پیغمبر درودی خواهی لسر به چون سردانی کردونو لگل یانده کوتو تا گفتو گو عوفی کری مالک دی جارت وو دفرمید روژه کان پیغمبر درودی خواهی لسر به رویشتو منشی لگل دابون چونه و پرزگه که جولک کان لناو شاری مدینه دا لروژک دا که روژی ججنی اوان بو اوان پیان نخوش بو که پیغمبر درودی خواهی لسر به سردانی کردون لو روژه داو انجا پیغمبر درودی خواهی لسر به پیوتن ای کمالانی جولکا دوانزه کس لئیوان میشان بدن که شایتی بدن که الله تاکو تنهایو محمد درودی خواهی لسر به پیغمبری خواهی خواه غضبی به اندازه نوان جر پرده آسمان لاده بعد لسر همویه که لپیاوانی ایوه لو غضبی کدای ناو لسر تان اوان هر همویان بیدن بونو کس ولامی ندایه و دوباره و سه باری کرده و بلان کس ولامی ندایه و دوی اوه پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی سوین بخوا رازی نبونو پشتان حل کرد بزانن من حاشر مو عاقب مو من هر پیغمبری حل جرهای خوام باورم پی بهینن یان بدروم خنو باورم پی نهینن پاشان گرایه و دیار حاشر و عاقب دونوی پیغمبری خوان درودی خوای لسر به حاشر او کسی که شفاعت دکاتو لرگی شفاعتی او خلکان حشر دکرین عاقبیش او کسی که هیچ پیغمبری لدوی او نهاتو و ناید پیغمبر درودی خوای لسر به سبارت بچسباندنی هندی حکمی خوا لکتبی توراته که اندا که اوان دان شارده و آشکران نده کرد حتی لنوان جولک کانی خوی اندا گفتوگوی لگل ده کردن سبارت بدیاری کردنی سزای او کارو جگیر کردنی و پیل سلماندن که او سزای خوا دایناو لقرآن دا همان سزای که پیشتر دایناو لتورات دا انباسا لم روایتانی خوا رو دا حاتوا یکم ابن عمر رزای خوای لسر ویده فرموید پیاو افرته کی جولکان هینا لای پیغمبر درودی خوای لسر به کزیناین کرده بو پیغمبر درودی خوای لسر به پیوتن ایو دبینن لتورات دا سبارت بو کسی کزینا بکات سزاکی چیا و تیان رویان رجدکینو پاشن سواری کرکیاندکینو پشتاو پشداین دنینو انجا دین جارین بناو شار دا پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی تورات بهینن گر ایو رازدکن اوانیش توراته که خویانیان هنو دستیان کر بخوین نوی حتا گیشن آیت رجم انجا او کوری که دی خوین دوا یکسر دستی دانا لسر آیت کو پیش آیت که رجم و دوی آیت که رجمی خوین دوا عبدالله کوری سلام که لگل پیغمبر دا بود رودی خوای لسر به خوی شارزای تورات بو و زانای که حبری جولک بو مسلمان بو و تی ای پیغمبری خوا باو کربله دست لوشوینه لاب داتو اوی جر دستیشی بخوینه توا کاتک دستی لادا تماشا دکن آیتی رجمی تیایا انجا پیغمبر درودی خوایل سر به بریاری دا برزمی او دوانا کل تورات دا هیو لقرآنش دا هیا چون که او دو کسا جنو پیاو بون نکرو کچ دوام برای کری عازب رضای خوایل سر به دفرمید پیغمبر درودی خوایل سر به بلای جولکی اگ داد تیپاری جلدیان لیدابو و آوی گرمیان بسر دا کرده بو پیغمبر درودی خوایل سر به بانگی کرنو فرموی آیا سزای زیناکار بمشوه دبینه ولن او کتابه کتانده؟ و تیان بله پیغمبر درودی خوایل سر به یکی لزانا جولکه کانی بان کردو پیوت سوند دادن باوی که توراتی ناردو تخوار بو موسا سلامی خوایل سر به آیا بو شوه سزای زیناکار دبینه ولن کتابه کتانده؟ زیناکه و تی
3: نخیر بلام گر تو سوندد ندام آیا بم سونده قد پیم ندوتید راز دکید لای ایمش لتورات ده هر رجمه بلام پیاو دولمندو کار بدستکان من کاته که زینای انزور تیاباو بو ایمه گر یک یک من لوانه بگرتایا لسر زینا کردن واز من لیده نو سزا که من بسر دا جه بجه نده کرد بلام گر پیاوی که لاواز من بگرتایا اوه سزا که من بسر دا جه بجه کردو دمان چسپند بلام دوائی وت من با کو بینه اوش تیب کین که بو هجارو دولمند وگ یه گوابه امش هاتین سزای جلدو آوی گرم کردن بسر دا بو زینا کاران من دانا لجیاتی رجم کردن
1: پیغمبر درودی خوای لسر بفرموی خوای پروردگار من یکم کسم که فرمانکان زیندو دکموا دوای اوی اوان مراندو یانا پیغمبر درودی خوای لسر بفرمانی دا که او جولکه دا بید رجم بکریو خوای گورش سبارت بن باسا ام آیتی نردخوار و کده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم واتأي پیغمبر باغمبار نكاد أواني لبي باوري دا پیش روی دکن أوانيان بزبان دلين ايم باور من هيناوا بلان بدل باوريان نهيناوا أوانش كبونة جولك وهردم بيبود رو دگرن بيبو كساني كتري جاسوس وخوان ناز دگرن كنهاتون تلايتو وقت جولك كان خيبر وتبوك لباتي اوك جوبو توبقرن كتي جوبو خلقاني تردقرن ببرياري اوان رفتاري اندكردو قصي توشي اندبر دلاي اوان حكم كان خواد غورن وقت چون بردباران زينا كاريان غوري بو قانچي ليدان دلين بچن بولاي محمد اگر حكمكي وكي خو مانبولي ور بقرن بلام اگر وانبو اوا خوتاني ليب پارزنو بجوي مكن هر کسی خواه بیاید به سختی تعقیب کاته و گمرای بکات هرگیز تو نتوانید لای خواشته کی باب کید و رزگاری بکید. اما نخلکانه کن خواه نایه و دلیان لچخل کچه پالی و شیرک پاک بکاته و بشیان لم جهان دار رسوائی و لدوار روژیج دا سزای سخت و گوره. خواه گوره رونی دکاته و که او جولکانه لو پرسیار کرنیان مرامیان او بووتیان بابروین بولای محمد بلکو شتیکی سوکتری لابید بو ایما تا لو رجم کرن خومن بپارزین اگر جلدو آوی گرم کراوی پیوتین وری دگرین بلام اگر رجمی پیوتین اوا بقصی ناکین انجا خواهی گوره سبارد بمجو لکان ام آیتانی دابزند کده فرمید ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون هروها آیتی ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون بلام آيتي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون سبارد بقشتي بباوران هاتو تخواروا سيهم ابن عمر رزاي خويل سربي دفرميت كومالك لجولك كان پیغمبريان بان كردرودي خويل سربي بو شيوي قوفي كلو بري شاري مدينة ويا پیغمبر درودي خويل سربي چوبو اوه بو شويني تورات خويل نكيانو پیانوت اي باوكي قاسم پیو آفرتيك لأيم زينان كردوا چيان لبكين پیغمبر درودی خوای لسر به ویستی داب نیشتو دوشکی کم بو هنو لسری دانشت فرموی توراتکی خود هنم بو بهنن اوانیش بو هنو انجا پیغمبر درودی خوایل سر به دوشکه که در هنال جیر خویو تورات که خست سر و فرموی باورم به تو هیا و تورات و باوی کنار دویتی و تخوای گوره. لروایتی که تر داده فرمید دو پیاوی هر شارزه خوتانم با بانک کن. اوانش عبدالله و براکه هم بانک کرد که هر دو کان کوری سوریا بونو دوانی هر شارزه جولکه کن بون. لجرانوی که تر داده فرمید بانگیان کدنو پیغمبر درودی خوایل سر به یکی لدو کورکی سوریای وید سوینتان دادن بو خوایی که رزگاری کردن لبن مالی فرعون در یکی بولت کرنو هوری کر بسیبر بسر تانوا گزو شلاقی بسر دابارانو توراتی دابزن بو موسا سلامی خوایل سر به آیا لکتبکتان دا رجمی تیا دبین نوا؟ چون که زمان سریانی که توراتی پیانو سرابو کم کز دیزانی بو پرسیاری لخویان کرد اوانی جوتیان
4: سوند داین بشته کی زور گوره که نتوانین درود لگل داب کین بله راز دکید ایمل تورات کمان داده بینین اگر چوار کس شاهدی بدن که پیاوک عورتی لعورتی آفرتک دابید که حلالی نبه بوینه میل لکل دان دا اوان رجم دکرین
1: پیغمبر درودی خویل سر به فرموی ای چی ریلی اگرتون که او دوان رجم کن اوانی جوتیان امشکو داری و سروری ولاتی خومن من لدز داوو پی من نخوش بو یک تریب کجین پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی چوار شاهدکه بینن که شاهدن بسر امدوانو اوانش چوار شاهدکه انه نو شاهدین دا که عورتی پیاوکه ان بینی و لعورتی آفرتکه دا کاتی که زینین لگل یک تر دا کردوا پیغمبر درودی خوایل سر به فرمانی کرد برجم کردنی هر دوکیان جولکه کان زور دل نیابون لپیغمبریتی پیغمبر درودی خوایل سر به بتایبد عبدالله کوری سوریا که یکم زانایان وکو خویلم بسر هات دادله والله ای ابو القاسم او جولکان خویان دل نیانو دزانن کتو پیغمبریتو نیر راوی خواید بلام حسودید پی ابن واتا تو لبنی اسرائیل نیتو لعربید بوی حسودید پی ابن بپشتیوانی خوای گوره لالقیده هاتو دا بردوام دبین لسر انباسو کومالای که تر لو روایتانی که باز لحلوستی جولک کندکات برانبر به پیغمبر درودی خواهی لسر به ویارانی دخین رو تا اوکاتش همولا یکتان بخواهی گوره دست بیرین خواهتان لکل

ای کسی که مغروری به دنیا و ای کسی که وافری و تخواد و به دنیا ای کسی که وا خوشی و رابوان

والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بياني تان باش برزان أمره لا برنامه کم دمه باز لا نوسراوی چی انزومنی وزیران بکم که لپینز حفت در چوا طبعا نوسراوی بلاو نکرهی توا لبار سبارد با خزمتی سالک با دو سال لکردواری که خو من اوها باوا لبو چه دا گرتوا سرطا با باسی او سالک با دو سال بکن بزاین چه دا گرتوا انزا دواتر دین وردکاری که دخین رو کسن خاله که یا ساکل سالی اون ده هموار کرایته و سرطا لیوی را دست پیدا که دواتر لا بوی لایوه که شیر کن لپیزی دنجی اسلام رادیو هولیریش لوی لگل من بن که لطوری کمالایتی فیسبوک انشالله لخزمتان داده بین. طبعا عزیزان لا دمیز سرطا او بلیم لیجنه اک پیک اندرابو کوبنو اک کراو پیشتره نوینری انزومنی وزیرانی تی دابوا واتا لدیوانی انزومنی وزیران نوینری وزارتی پیشمرگه یعنی چه؟ یعنی او پیشمرگانه دگریتا و که سر با وزارتی پیشمرگانه وهر وها انزومنی آسای شهره میکلوستانیش دگریتا و وهر وها کارمندانی هزکانی نوخو که لوزارتی نوخو اوانیش دگریتا و دزگای گشتی آسای شهره میکلوستان دگریتا و که واتا یک دو سه چوار چوار شوین دگریتا و او یاسای دو چندانه اینجا دین طبعا کوبنو یک لکی کراوا دلی کوبنوی لیجنه راست پیدا با گفت گوگردن لسر چونیتی هجمار کردنی ماوی خزمتی دود سندانه و پاراستنی مافی افسر و کارمندانی وزارت پیشمرگو هزکانی آسایشی نوخو وار و وزارتی نوخو انزومنی آسایش و دزگای گشتی آسایش شهره میکردستان پال پشت به آسایش ماره هجده سالی 2011 یاسای راجو خانشینی هزکانی آسایشی نوخو یاسای 34 سالی 2007 و هر و یاسای خانشینی کم اندامانی پیشمرگو یاسای 38 سالی 2007 تمام ورده کاری لای کزنیا و همو لرگه با دو داتون با دست من گیشتوا یاسای جماره 38 سالی 2007 یاسای راجو خانشینی پیشمرگو و هر و یاسای جماره 9 سالی 2014 یاسای خانشینی گرتوی هموار کراو او با پی او یاسایانا هاتونا لجنه اک پی کاتوا لحریمی کردستان اوانه کتا پیشتر ناوکانو بخویننوا کوبنوو چان انزام داوا لکی لروجی سی شما دی دوی 2026 کوبنوو یک کراوا کاجمیر دی سر لبیانی بو امانا لجنه که کوبنوو خوی انزام دا فرمانگی همانجی با دادسون وار و لدوای گفتو گو کردن ام خالانی خوار و وک پیشنیار خراوه ترو لبو چه لبو انزومنی وزیران عزیزان لبو انزومنی وزیران اینزا علی را مهمه جل را گرن پیشمرگی همو دا گرتوا ایتر ایشالله بایستا سب سب روین نوی یکم تایبت به هزکانی پیشمرگی هرمی کردستان هجماری ماوی خزمتی دو سندانه بم شیوه پیشنیار دکین اولیج نکر پیشنیاری کردیم طبعا دواتر اوه راستو خو باز دراو با سر وزارتی داره راستو خو آرسته انزومنی وزیرانیان کردوا ماوی نیوان ریکوتی یازده نوی 1961 تاوکو اول با اوی یکم هزکانی پیش مرگا یازده نوی 1961 تاوکو پینزی سی 1991 یعنی 30 سال لیره تقریبا 30 سال و شش روش کم تر با پی یاسای 38 سالی 2007 لیو یاسای سویدیان بینیوا و هر وها خزمتی پیش مرگی زیروانی هریمی کردستان خالی دوام لرکوتی ششی سی نوهت و یک بدواوا هاوتای وزارتی برگری عراق هجماری ماوی خزمتی دود سندان لحریمی کردستان بسر یزکانی پیش مرگا زیبزیده کرد زور باشا دوام تایبت به یزکانی آسایشی نوخو هجماری ماوی خزمتی دود سندان بمشیوی پیش نیار کراوا یان پیش نیار دکین یکم وزارتی نوخو این زلیره چنبشی چی داوته؟ لوزارتی ناو خود سونا در ماوی نیوان ریکوتی سواری حفتی 1992 دا مزناندنی یکم کابینه حکومتی هرمی کردستان تاوکو نوی چاری 2003 پروسه آزادی عراق دوام ماوی نیوان ریکوتی دی چاری 2003 شری تیرورستان تاوکو یچ یازده 2017 کتایی تیرورستی داعش سیم ماوی نیوان ریکوتی هشتی سی 2020 تاوکو او دواتلو تا شیده کمو عزیزان لفیدیو
بس ساور یکن لوتان دکه ما پیازی سپی کرای اه بینو شوینکی خوما دلی ماوی نیوان ریکو تی دی چاری 2003 تاو کشتری تیرورستانی داعش و امانه دواتر لا سیم ماوی نیوان ریکو تی 8 2020 تاو کو پینز 11 2023 ماوی روبروبو نوی پتای کورونا هر ماوی چی تری زموزول دوی ام ریکو تنانه للاین برز وزیری ناوخو بنو سراویک دیاری دکریتو برز دکریتو بو انزومنی وزیران بمبستی پسند کردن بو هشمار کردنی ماوی دو سندانه یعنی سال یک با دو سال برزن یعنی سال یک با دو سال دو سندانه مبستی سال یک با دو سال بو مبستی خانه نشینی اوزه لقه چی داوته دلی با انزومنی آسای شودزگای آسای شرمی کلوستان هشماری ماوی خزمتی دو سندانه هن الالی من روی هاتو ها خزمتی دو سندانه هن بم شیوه پیش نیاردکین او ده دینه سر او بابتش گرینگا او حقی خویانا ورا بگرینو ایرا بلا برچاو گرتنی سروشتی کاری ام دو دامزراوی و زیاوازی های کلیت یان ببراورد لگل هاو پیشکان یان لوزارتی نوخو ام پیش نارانی خواراو دخین رو یکم لرکو تی چاری 7992 وک دامزراندین یکم کابینه حکومتی هریمی کردستان تاوکو کی تاوکو کتایی هنان بر راجکان یان بماوی خدمت یان بدو سندانه هجمار دکرید اها یعنی هتا لیر حساب هتا خان شیمبونه ای والله برام قپاتن لو ناکن سیم دلی او برزانی که پیشتر خدمتی پیشمرگات یان هیزکانی آسایشی نو خو یان هبوا راژکان یان گوازرا و تو یان د گوازلته بو راژی شارستانی او ماوی یان به خدمتی ماوی دو سندانه لبو هجمار نکرد و تا بدا خوا او خوش نبو درد سوارم او برزانه که میلا چانسا وزارت پیشمرگه دا گوازه تو بو سر وزارتی نوخو یان انزومنی آسایش و دزگای آسایش یان با پیتسوانه و ماوی خزمت یان با دو سندانه بو هجمار دکرد او باشا بو او ماوانه که لخالکانی سر و با پیت عبد مندی هر یکی یان دیاری کراوا پینزم هجمار کردنی ماوی خزمتی دو سندانه بابتی چی آرزو مندانه یا پیویست افسر یان کارمند داوی اگل فرمانگه که خوی پیشکش بکات که آیا ام خزمتی ماوی دو سندانه ای بو هجمار بکرد یا خود با پیتسوانه و که آتا برزان او گرینگه اگر اتو لشوینی خود لی پال دیوا نوسراو نکی بری پلکم او خزمتم لبو سالک با دو سال هجمار بکن اگر داوی کاری پیشکش نکی لبود نکری لخوی انا ولا بود ناکن کات دبی عریزه یک بنوسی امن داوا دکم لریکوتی اوندا لفانه دزگای امنی دوام کردیا خدمتم سالک بدو سال بو هجمار بکری لگر رزماندا توقیع لخوارو بروارکی دنوسی والسلام علیکم اگر نه نوسی لو تجمار ناکری در ششم پاپش بریاری انزمنی وزیران جماره 256 لریکوتی سی 7224 کب فرمانی 191 لا پازده یچی 2025 درچوا لأگری پسند کردنی خالکانی ام کنو لم کنو ساعتوا تایبت ببابتی هجماری ماوی دو سندانه لرکو تی سی ویچی 2024 هجمار دکرید یعنی اگر طبعا از نسرا وکم لای انزومنی وزیران داری لاری مانی لپسند کردنی او نا کرین و رازنی برزن او اردکارنی که لپیشو دا باسم کرد ام نسرا وکم لای او کنو سیدخین موا ناو که ناخین موال برای کمالک برپرسو زیهاتی امنینا او باجنی بخینینو کو کوبنو که کرای و موضوع کسی او لیگره لو زی خوی ایش من باوینیا اینزا لیرا لبولامی او کونو سی کوبنو ویا انزومنی وزیران بواجوی دکتر امیر صباح سروچی دیوانی انزومنی وزیران لپینزی حفتی 2026 یعنی مانگا تقریبا مانگا کو کم تریش نوسراو چی آرسته وزارت دارایی کردیا بابت کونوسی لجنه هجمار کردنی خزمتی دو سندانه نوسراو تان جماره 5354 لا 8-6-2026 کوروار شهر نوسراو با اوماوی اما آگا ملی نبوا دوه بدوی فرمان من جماره 317 او نوسراو کم لیگز کدبتو نازم دروا
لبیستونوی یچی 2026 نوسراو من جماره 1263 لسی پینزی 2026 تایبت با پیکنانی لیجنه یک با منبستی گفتگو کردن لسر چونیتی هجمار کردنی ماوی خزمتی دو سندانه و پاراسنی مافی فرمانبرانی گشت دا مزراو امنیو سرباز یکن یعنی تاواوا تایبت با بلین راجه سربازی دوای برس کردنوی کانوسی لیجنه پیکاتو با فرمانی سر اومان بونو سینگه رزدار زنابی سروگ وزیران رزامندی درا لسر پسند کردنی کانوسکا با اگاداریو کاری پیویست کواتا انجمنی وزیران رازیا لسالی 61 حتی وکو 91 خزمتی سربازی حساب بکره دواتر لنواتو دو حتی 2003 خزمتی سربازی بسالک دو سال حساب بکره دواتر لنواتو سه حتی نازانم کی و 2007 دواتر لسالی 2023 که کورونا کتایی هات اوان هموی با دو سندانه حساب دکره او هزانه دواتر لفیدیو یک رون تر قصده کم ورتر لبوتان ورتر دکموا کواتا او یاس او کونوسا که سروچ حکومت هرمی کردستان پسندی کردیا به همو خالکان رازی بو به استثناء واتا دیاری نکردیا بلام لیر برزان یک آگداری دادم ایوی برزو خوشویست هزکانی سربازی اوانی بشوی چی فرمی لسر وزارتی پیشمرگنا یان لسر هزکانی آسایشی نوخونا یان سر با انزومنی آسایشن یان سر بدزگای آسایشی هرمی کردستانن اوانا هر هموتان خزمتی سالک با دو سالتان لبو هجمار دکره بپی بر یارکانی نو او کونوسا سروچ حکومتی هرم سروچ دیوانی انزومنی وزیران پسندی کردوا و دراوت وزارتی دارایی طبعا وزارتی داراییش رکارکانی خوی دگره تبر اینز آیا لگل عراق سون رک دکوین اما خاله چی تره برزان نلین دوائی کسر علی گوتی سالک با دو سال هجمار دکره استا حکومتی هرم رزامندی داوا همو خزمتکانشی هیناوا لسالی 61 و موالد 61 حتی او یاسایانشی که لگلی دا هیناوا لعراق پسند کراوا چنزاری کموار کراوا تو لحرمی کردوستان یاسایک دو یاسامانه کلو کونوس آماجه پی کراوا هموار کراوا تو برکار لحرمی کردوستان امانا هر هموی ایشی لسر دکریتن گرنگ اوی آیا حکومتی هرمی کردوستان او دا سلاته هی راستو خو او خزمتی دو سندانه واتا سالک با دو سال هجمار بکاو حساب بکا بینت سر راجی او هیز سربازیانا و دشتوانه لروی درمالا و پیداویستکانی لبو زیب زیب که امانا هموی دگره تو دوائی کدبه وزارتی دارایی ولامی او کونوسا و ولامی نوسراوکی پینزی حفتی 2026 انزومنی وزیدانیش بداتوا بله بله امش ایشمان کردو اوش خالکانو اوش وردکاریکیو اوش امتیازاتی او دو سندانه که بخزمت هجمار کراوا بلام گرنگ اویا حکومت براستی زودیه چی باشی کردوا هنگاوی چی زور باشی نولبو او هزانه طبعا برزان زیروانیش دا گریتوا بسیاری زور منواتیا فرمانده زیروانی دا گریتوا بله فرمانده زیروانی دا گریتوا همو هزکانی سر با آسای شیناو خود دا گریتوا همو هزکانی پیشمرگی سر با وزارتی پیشمرگش دا گریتوا و هر وها آسایشو کارمندانی دزگای آسایشو امانش دا گریتوا امانه هر هموی رونه زور برونی لو کنو سیلی منا آماجه پیکراوا هیوادارم سود بخش بیه لبو سرزم بابلین او هز سربازیانه که ماوی کل هرمی کردستان خزمت دکن و حکومت هرمیش زهدی زیادر بکا اگر لگل بغداد توشی شیشیک بیل سر او پرسا گرنگا لجنه بالا بنیره بزوترین کاد زیب زیب کره هنه بتایبد اگر هر هیز نه اگر ناش کری استا بلان بصد لصد یگلائی بکره توا کل بودزی 2027 داخلی راجی او هیز سربازیانه بکره تن انشاءالله دوائی نو بریک دین و خزمتانو دریجه ببرنامه کده دین جمار تلفون کان 0750-327 02 و 0783-430-421 0773-495-36 دتوان پیونی ما پیوب کنو بیکوا گفتگو دکن.

0: گورو بچو گیر شاکن تا دروش می خوابر زاکن گورو بچو گیر شاکن تا دروش می خوابر زاکن بنا ری تقبیر جنوبیا کشکو تلار خاپورا کن کشکو تلار خاپورا کن
1: پیشن گیر
2: تلار پیوندی ما لگل ده مایک گورده گرین مادم کاغ محمد لخواره را دست پیدا کن همو روژه کاغ محمد فرمو سلامت بی کاغ محمد بخیر بیت ساو کم کاغ محمد فرمان بری چندره بوی فرمان بری چندره بوی بزحمت اه بله تو بله زوی یک روشش ما بی کاغ محمد زوی یک روشش ما بی ورناگری یک روشش ما بی لباش سالی ورناگری
3: آه زاگوتون دارمیز نکری تنعی اول دینو
2: ببریاری وزیر شاروانی هیز نکری اما ویدیوشم لسو بابتی بلاو کتو پیشتری بله بله کاغ خوشویستی کاغ محمد خیر بی سرچاوم کاغ کمزل سریالی پیوندی فرمو
4: داکو چه سوال لیده؟
2: سرچاو برای جان بخیر بی
4: داکو چه بزاری تو خامن
2: دنگت قطع دوی استاس
4: دو زاری تو خامن
2: بله
4: خزمتی سپازی کن داشتاونو داکو چوی
2: والله ای دنگت قطع دوی ببورا کاکم زا تیناگم راستی بس خان نشینه کم جیلی بو
4: داکو چه
2: تلفون کو کاک بخاری با تلفون کاتو کاک کیوان فرمو کاک کیوان ما یک نارجه قصب کبرم کاک کیوان کاک همزه قصب کبرم
4: کاک کوتر بجان باشی کاک هم زنیم والا
2: نازم لخزمت دم ای چیه
4: ادریس پاشان دارن یا قبیان دیده کم
2: که ادریس که کسر باشی
4: برای زیاره که کریش کفن من که دوله لایر حتما مایی زنیار یکم دیده اگر لده سپاس دکم
2: بله
4: هاو تم مناله کم هیا من لوزارت پیش مرگم سر پا رشتکان مناله کم هیا شلل دماغه
2: بله
4: که مناله نخوش بریاره که بو که لدام بخشی بلانتشون اله او بریاره نیه بس اگه با بریار بایه کشه که دیک و باوشیه تشن موظف بن دنگه تشن موظف بن نتخنه دوائید که
2: راست اگر هر دوشن موظف بن بله تا خسیه
4: یعنی تا من شمول نکم با بخشین
2: جامعه بله یکش دلی دبیده که بابی موظف بی این زیه چه چن یعنی او دکره ترخان دکره لبا بخیو کرنی بله لدوام دبخشده و لبا بخیو کرنی نخوشکه یعنی مثلا خامن پیداویست تایبه تکی
4: واه اسام شمول ناخم
2: نخیر
4: دست کام خوزه
2: برای گوری چاو کم نیت
4: سپاس بزنه رک
2: سپاس کاغ نیتیروان بله کاغ نیتیروان
5: سلام علیکم
2: کاغ نیتیروان علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
5: خوالی خواهی گورت تمن دریش که انشاءالله خوابت بازی که
2: سپاس سلامت بی لخزمت دم
5: چار کو سوالایی اگر یک یعنی بلیم تمنی چلو نو سال بی سی سالش خزمتی بی عیل پیش برگایتی زوری ماو خانشین بی
2: تمنی چن سال بی؟
5: چلو نو
2: با پی یاسا سالش کده توانی دعوی خانشینی بکی بلام سی سالت خزمتی گوتید؟
5: بله
2: وای خویل ارزو من دانه لپیز مرگینی ها بلام با پی رین مایه چی انزومنی وزیران که لسال 2020 من جه چی 2025 بلاو کراو تا دلی هر موچخوره چی حکومتی هرم باسی نکدی از سربازی بیان مدنی بی 25 سال خزمتی بی و 15 سال تمنی بی دتوانی دعوی خاننشینی بکن که آتا زنو دو پی او رین مایه دتوانی دعوی خاننشینی بکن بلام و همه امتیازات کادی خاننشینی جدد گرتو شش موچه که کراو 12 موچه که تر بلام لموچه منگانا کم تر دبی تو اگر هیچ نخوشید نیا اگر هیچ مشکلت نیا خود خانه نشین مکا باش
5: نه والله لا خوای بس یعنی ایمن میه والله بس یعنی جو مشکل کوسه
2: بله
5: بس او طيبه به اداره سر بخوی سوره
2: بله
5: او والله نازم تناغم يعني او خلق فقيره باش من هم بي ازالان كاس نيتي كار وا ازالان كاس بيش يعني ايش كاس كاس بي كاس بي كاس نما براسي يعني او سي او صعاب 20000 دينار 150000 30000 دينار او سي بار مول دي كاك لو ما بكنا ما غانا
2: از که مانگیز کن هاتو تو جا کاغ نیت سیلوان ای رحمه لده که بابد موضوع چی زور زور گرینگ و روشان با من باسی گرکه خوم هم کم سرطا او دا دوی باسی سوران نیز دکن
5: بسید ما خونی ها استا من یعنی بدو زاریم پارا دا زارک هجده هزار زارک بیست هزار یعنی دو هم پیلیشم هیم یعنی امن هم بهایتم هزاران کس نیت استا زیدان من کریت زیده که بیم عاشم ایشیش یعنی براسی وسطای لبخینه یعنی وسطای شتیت که نه فقیران پاره یعنی روزه یعنی زور زایش لذت که دن عدازه براسی
2: طبعا
5: خرسه که
2: تاگ نیت سیلوان
5: تنابی که که لور دخیم برام یو ما بکه مانگانه برام که زم مولد سندی ایش که با مانگانه باشه
2: زور زور تواوا رحمتی خواه طبعا اوا او دانانی او خشته یا 160 کات جمیر لماوی دو مانگ اگر مولدکان هیچیشان ایج نکرد او راز و محافظه او آماجه پیا کردیا پارسگای هولیر دلی هیچ پارکه لبو هاولاتی ناگره توا. طبعا اگه پارکه بشگره بایوا هر نعدالیت تیده. بو استال زور شوی نامم لبو ده دلی که کوتر بطایی بدل اولا سوران زنامت باسی گلیل لپارکه هیا. لگوندی دو سرا یعن لگرشی دو سرا که پیده گوتر تعزیلی نوی لنحی شمامک دلی که کوتر دو ساعت و نیوه کاربای نشتیمانی براو بیچار کاجمیری مولیده پی ناکاتو بریاری کوبنوی انجمن مولد اهلی کانو پارسگای هولر بریاره کرک اواتی در هر کاتیک کاربای بچار کاجمری لسر اولاتیان کوجایوا راسته خو مولدکان کاربا ددنو ام نالم همو ایش پیکر چی مولد همو خان مولد خرابه و نالم بلام زوربن کلاوچینا لگل رزم زوربن کلاوچینا فیل خلق دکن
5: ملجیانی خون بس راستی هلیم والله ایلو پیکر نی دقیق لسوران دقیق پیکنو راستی
2: تواو
5: هر دقیقی کاربا کشد هموی پیزقا پیناسی کاربا مولده دیتو راستی بس اندو ما امکنه ما گانا یعنی دعوال که کردور دکنه گا بکری زور سپاس یکن یعنی لبر خوشم نی ها لبر هزاران فقیر و هزاره
2: کاک نیتیوان او ویدیوید لبو که کلگوری دنیرم باشه ایشالله مادم دعوال کاری هاولاتی که لبو واتساپ کی ویدیو نه؟
5: کاکل گفت راستی کسی کی باشه؟
2: کاک بخاری او ویدیو مالو داری ندوه؟ بله.
5: هر چند کاکل گفت کسی کی باشه براسی؟ یعنی کسی کی ساده؟ یعنی همون کسی اتوانی بیگتی همون کسی یعنی سو براسی؟ اما ایشم پی نبود خواهی دوره بزیادی بی بس کسی کی ساده؟ الحمدلله خوابی پارزی خلق لی راضی او میم. ویدی کش بتمای خواهی گوره انشالله.
2: دست خوش برام زور دو سپاس دست خوش
5: سپاس که نمونه زیاد بی عربی تمندریش
2: سربرز بی کاغنی سیلوان دست خوش بی خوش کتولی بابزم بله فرمو
1: سلام علیکم
2: علیکم علیکم السلام و رحمت الله و برکات برزی داشی من بخیر بین
1: دمیه دست خوشید دیبکم که کتر کدنج ایمت گیان دا لعنی پیوندی دار هاتن او ساگه بیلانانه یان بر ساگه چی یک جار زور بو کتایی هم پیانه هاتو بس کم بونه
2: ایه الحمدلله
1: بس بیان کم بو عدد یان کم برن او کولانه
2: یعنی استا سنگره کانی پی او ساگه بر لعنه کم بی توه زعیبوینه
1: ارب خواهید گفت یعنی مفروضه اند دادن است به نام باور که دوازده فاضل دادن بودن هنصره ما بود.
2: والا راست.
1: اما دزدیشون یعنی بروین.
2: هاوارتن لیست او ماشاءالله.
1: بله.
2: دلم هاوارتن لیست او ولی برای استقبال برلاینا. دل رو.
1: والا من بگ خم زور زور نه ترسام برم زور ترسام سکه من اوی خم ورده کردم زنی لچون بیاد آن دادم بس هندک هی نه زنیشون یعنی چه بنامیان دادی راستی دترسی.
2: وا. راستا. لا خدمت داینا خوش چی گورم دست خوش به ان شاء الله ماوش که ایش اشکشی لسر دکین اولوی او سگانه نمینه هر براستی بزار کرن
1: بس ولای اگه بکری اوانی تکش ببن عدد تکش مایا او ممنون تندری
2: زور زور باشه زور زور باشه
1: بتوسر خط یعنی فأون ديج نميني وبي يعني من دارج بكيف خوي بيتا داري بستادو كان نترسي
2: شو أنا كي أوا قراشي أوا بو جيني دارتو بو نيا
1: نا قراشي روشن بيلي
2: روشن بيلي
1: هشتزاريو
2: باشا باشا تيجيشتم واي واي قراشي روشن بيلي بلا
1: بس كاكو تسبب نسبة غازي حكومي ما نقولي وقت بنات تقرف مان ما نقولي وقت بنات
2: جماری اوت پیا غاز که اوی غازی داشت دکا جمار که ایت پیا بمانده. ولای
1: لوانه آلانو بس ولای گرچه اوله برین فرمانبرانی ایله خومنیه اوم لانیه از دبیتن.
2: کل بین
1: راده وسی.
2: لبنا سلاوی 4000 پیره چه شدی او حاله هبو یکسر تلفنم لبو نبتو کان زاکانی هولیر کرد بدو داد سونیان کرد بس من دل نیابم. غازه که داشت نکرده، هر چند دکش پیفیره که تصور بانی ورانه گود بیکان که وقتی اینگو شکایتان لام کردیو آوانه، بازم دلیم ها ولاتی که راز دکه، غازه که مانگه زیادتر بودن تصور، اگر جمعاره کم بدیتی، لخدمت داما من آگه دارین دکینو، با سرت ساو. بنامه چی دنجی؟ باشه.
1: جمعاری اولام پنی.
2: اوی غازی داشت نکه، اوی غازی داشت نکه جمعاری آم بی.
1: والله نازم هي أو
2: برا بالضبط صندق
1: على
2: بيع أكيد
1: ببرسم لك
2: سعيد أجاورم قن
1: إن شاء الله
2: لو ترى لبوم بنيرة إن شاء الله ودكم بين السرخات باشا دستكان خوش بيا ربي
1: إن شاء الله دست خوش بزور ممنون كاكو سلمي
2: نتان زوري سوداتي من كاك صلاح فرمو كاك صلاح فرمو
4: السلام عليكم كاكو سر باكو
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: كاكو سر بالنسبة بزيني أجل عندك معلومات تجاوي لسر بماندي استاوز بيجوم كيني دا قررتو بيز احمد اما وزق ما تجري ودروش دبي
2: كاك سلاح قصة دكا بريزان بنزين سيبكا يعني او يكم دابش كريا دوام كي دكري
4: باري باري كيني دوام دا
2: قررتو زاري ناقررتو ببرياري حكومت زاري بس لبو تاكسي لوانيا لوانيا كوبنوك بكري بيان شما بكالا حفتي دو زار اگرنا زاري اوكاني ترهيز خبر اغنيا و من لیرا شودم ای اوبلیم با تمای 20 بنزین خانه روزانه به هیچ زورک چشه بنزین سر سر نبی با کارتی سوتمنی و الکترونی و نازم قمر صناعی سر سر نبی اگر روزه 20
4: بنزین
2: نه خیر سر سر نبی نه خو اورو بیانیش نرخی بنزینی نرمال 1175 دیناری سو تا 1300 دینار زوربه بنزین خانه 1300 دینارین لیدا زوربه بنزین خانه
4: اگرام بو اره والله تاکو
2: بله
4: باشا يعني بو حسابي بقي خلق بيتندرن مانجي يك زارا بكوبون
2: لا لا وانيا او قصي خلش جراز ديا رازني وانيا او خل لو قصي دكا خل خويا قصي دكا زاري من جاري نكرا لبري اورو اورو نوي من روجا بنزين با كارتي الكتروني يا كم زاري دو بنزي خانه بو دويا كرا دا سي روج دا بردوام بو يتر او صار روج بنز روجاش كا استا با کوی گشتی اوانی بنزین دا بش دکن یا 750 بو تکارت اتر همو نو روزه یعنی بزاین حکومت صبر یار ده بزام دلنیام لزوترین کات لبو تاکسی د کریته هفته دو روش
4: ان شاء الله
2: بلا مو سر اشی زورت ده حکومت ناتو نشتان کنترول کله برو دبی هرڅی کارتی سوتمنیه بناوی شوفیری تاکسی وی لسری شینو سراوی تاکسی او د لسیستم کنترول کک هفته دو زار وګری او ناکری او شتبه حکومت یاره ناکری غلطی زور یان کدی لا پیدانی او کارتا
4: والله اوه چینه ویله سنه
2: برو لزماعاتی نیتورک و آی تی پرسا او انی سیستمی الکترونی شار زانه او کارتا فری بزموری ونیا
4: نا والله
2: مداخو
4: بس خوش بی لورو کنه که زور شاست بس اگه در با او نتیمو ماره تصویر گوندی کلکان لوب کم لبو تادو بانه کن
2: والله برام بیکا بینه روا بلاوی دکنه روا لبو من يكتب عاتم هيا ما وك او ريس كيم قرتبر يكسر لبو مبرسي او شي دنيرم درم او تفلان يعني صورنا كم لميديا بيني ان بيني لو اتصاب صلاه وشي رزداري لي دكمو دلم او ياداش تمان اولاتيان لبو هاتلو خد ايشي لسرك اغنا دو يخسر صدكن
4: بس خوش بيار الله بلود دنيرم تصويرك او برو دستان دورن بس لو ما ساكن والله ممنون دبي
2: بس سر صورم دستكان
4: خوش بس خوش بيزور زاسپا
2: سر صور
4: با
2: اند کومنت هم بخوین اوزا اوکا که او بر زنش هر دگرین دو مایک مانه دلی من خاننشینم 3 سال خزمتی سربازیم هی هی رژمی پیشو بله دو چندانه دکین اه شمول دکر خین مو تازم تا پو کنی گره چی تارین زاره هی زگاره نیا تا پو زاره نیا بس ورد بی نیا اگر نا مسئله تا پو من زاره لحی شوینک نیا او مسئله زوی صندوقی بس یعنی چه با سودمند بو هجمار نکره زوی نوشار ایشالله هفته بابلن لو هفته هفته داده چه قصه که دیشرمه ایشالله پاشی هفتهشت که رگ اواله دابش دکره 5000 پارت زویشا اگر کمی نکن یوادارم زیادی کن بس کمی نکن در موسیقی خان پیدا ویستایی به تاوتای عراق دکره باله اگر پسیارکت اوه درم باله بلا ملک کوثر علی وای گود هاوتا دکری و نشکره چکه نت پرسی کی هاوتا دکری باشا دوای و ملک حاجی چا وکم لزیان او مان مکان فرمو او برزک قصه کرد یوزر باز نای خود بله بلا برزم قصه بکا
6: کوثر اوکات دواش
2: سلام کاک شالو جان بخیر بی
6: سواس دکم ولای که کوشر پرسیارک من هبو او حرزانی که ل دفری برای حاد جوا سر با قزارانه توزیع دکرین بخال او تا چند خالی بوم نبویه ورگرید
2: او ماوی نبلا چندی کمتری او ماوی بازاری زوی داشت کدین ل سنوری او گرما حاد جوا او کیتر سوار قرنو
6: سوار قرنو او ماتخ
2: باشه انشالله ناو اداری راپرینش داشت بکری شوی نکانی تریش ل خلاصی آنهاش داشت کره. اینجا پسیاره که دوباره که وا لسه بنمایشیا سل خاله تبی. چه شمانیه دادم شبکه دان ضعیفه. اوستارلینکا هتی باز نرخ که زوره گنا لهمو جهان خوبیه که لخدمت دام برم.
6: کاک
2: شالو جمله دنگ تبرم.
6: كاكو او خالانا بوفورا تمدبت لا تن خال كمتر يعني حرز ورناغري وهر سالو با بلين هر سالك بختك كسبا
2: بله هر سالك با
6: خرز سالو مندال با خال حسابا
2: مندال وجنيش بخال حسابا هر سالك ايش بخال حسابا لا رانيا لا سنوري ولا شوينه كان يترج ولا زربي وين لك ولا تسل خالي خدمت بيد دين اخواره وهتا هشت خال حتى زي وردغري هشت خال كمتر بي ورناغري
6: استامن پلم بلین درجه سی و پنج مدالم هی و 2009 تعیم بوم شمول دخواه ارزمان نگر
2: ورژیری بودم بیگمان هشت خاله تبی سل خاله تبی و کویه که بس یا سل خاله کان زودتر ورده گرن انگوین خسته خوناق کانی دواتر
6: دست خوش به ای که خوش روک بزانی اما تیخی خومن یعنی به دعوتی پیش مرگه دفرندو هموش سودمن دبله و ارزیان
2: هر کسی موچخوری حکومتی هرین بی هشت سال دوامی کرد بی خدمت بله صد لصد زوی پیدا دری
6: زور سپاس کار کجا جهان زور سپاس
2: عزیزی سال اگر قاوه بزنید سال اگر قاوه تسمان لو داری فرمول خدمت دینا سال اگر قاوه
6: زور سپاس
2: کار کجا کاکت سال اگر قاوه نایی برزد
7: سالر مبسط سالر
2: کاک سالر فرمول ساوک
7: چونی که کوتر جان باشی؟
2: عزیزی ما مستقل بخیر بی
7: چایی من برزی که کوتر جان وقت زنابد معلوماتت هی و رنگل لمجزیات معلوماتت هی بی سرطا کلیستی زوی اکمانیان دانا حکومت اوانی که شمول دکن
2: بله
7: لیست که دانا یگلوانا نایمنی تی دابو با همو اوکان یعنی شمولم دکن نایمنی تی دابو
2: باشه ناو لانزومن یوزیران هاتو ای
7: بالضبط استا اما سرب برای ولایتی پرورده کوین بلام راهنرین سرب مشکو راهنانی هولیری
2: کارتی زنیاری چون داره کارتی زنیاری؟
7: تق
2: باش
7: اما لهمو کردستان تقریبا 600 کسین بوین راهنر
2: راهنر باشا
7: راهنری پرورده ای استا لوی کلا قضایه کان او نوانی که درچو زوی ور بگرن
2: باشا
7: اما تسان شش راهنرین لتقتاق ناو معنی حرتی دانیا
2: بله
7: او اما تسان بکن پیوندی بچی بکن لو ناو معنی
2: دانیا بعنی پیدوه خشته زوی کانی تقتاق بلاو بیتو ناو انگوی تی دانیا
7: بله حرتی دانیا
2: ادیوه ناو دلانزومنی وزیران نگرائی تو بولوی تی دانیا دوم
7: لوی گرائی تو لاوی تقتاق زوی دا باش بکریتن ناوی امیتی دانیا
2: بلا ما او فرمینیا نازم لناو شهروانی تماشات کردیا
7: بله شهروانی ناوکانی در بزندیه
2: نه نمزانی تق تق بلاو کنه بی تو
7: لستکه لو دنیرم حزدکه لو تی دنیرم
2: یعنی اخر بلاو کرنوکا لبو تیرو پشکه یعنی هر اوی انزومنی وزیرانه نازم تی ناگم
7: نه تیرو پشکه
2: یعنی تیرو پشکش کراوه
7: بله تیرو پشک کراوه بس زوینی دا بشی بکن
2: نه نشتیوانیه او فیکه و رازنیه
7: بخوای
2: نه اتو راوه کاکا امن دناو وزعکی ما مستا ببی نقش دانان به هیت زوریک جماره لبو زوی دانان دره دبید برو براتی نقش دانان لکویا ایش بکا لسه دیاری کرنی زوی کن هر یکو جماره لبو دابنی اوزا تیرو پشتی لبو بکا شتیوانی اگر می دیده کش اوی شکل بی غلطا او شتیوانی ها
7: برای خوام لبانقه لوی درچوه برای اکم لاتفاره
2: ازانم ازانم ازانم زوی او خشتی بلاو بی تو جماره زوی لگلا
7: نه باز نه
2: نه نه شتیوانی ها شتیوانی ها غلطا ها به هیت زور اگر رازنی ها اگر نه رقمی شعروانی تق تقم ده ولو ماوش شد از بکار بوا گوریان بم ده قصه لگل ده کم بزام نسد سبنه مایگه و تیری بشکه کده شتیوانی ها او رازی کرنی دلی هنده خلکا
7: کاک سنگری نه و حزدکی رقم کش بگمه
2: لون بنیره ولو بزام لکنیش ما غلط نم لکن ما تازه دست بکار بود زارک تلفون اکم لوی کرد گوتی والا زاره هیز نازانم با هنده لنو ایشکی او موزدو های معلومات تنده دمی
7: والای اگه با دادسون اکم لو بکی لو بابتا گلگ ممنون دبو
2: تواه دست خوش
7: ای که کسر یک بسیاری که
2: بله
7: دنگو یک هبو گوایا موچه اسمی فرمانبری حریم و بغدا یک دخری برام در مالکان وگیا کلیه دکری تو نازم او کوکوی بوشتا چیوه هبو او چی لیه هاتوا
2: موچه اسمی
7: هریم
2: و بغداد. موضوع آن راز نیا. آو زنی که دعوای کردی، دعوای استاد بیرماتو، نصرایی پارلمانتاری که دعوای کردی. دعوای کردی، راز نیا. نه راز نیا. قد پشت به نصرایی پارلمانتار مبستن. پیکا بر به ایشا هیچی پی نکری. لگا گندال کاران دستی دادنیشی لس میزی. پیش نیارش دنوسی اولو فرمان برام بکری. وانی هیچ آوانه لکنم من هوا نیا. قد و هوا نبلاو ناکمو.
7: يعني لو ناو بانجي خوي تي بكو
2: با صدله افرم رحمه لداكو بابت
7: بري
2: انا والله
7: كاكا دستكان فرزور
2: تشاو كي تشاو كي السلام عليكم عزيزي عليكم السلام كاغري باز بخير بس كاغري بابا كاك تا هاي ورغرين كاغري باز با كاك تا له بيشتو ورغرين او زدي ملاي زنابت كاك تا افرمو
4: السلام عليكم باش كاكو
2: السلام ورحمه الله بخير بيتشاو
4: كاكو امل خدانی هنگام وینا وزن سبتیش را وسا یعنی رپیدانی سبتی ونیا
2: رپیدانی سلامتی لکورانی عنکاوی
4: نه همون چی با سر هوری ونیا
2: سلامتی نه هندک شو نه رپیدانیه
4: زمان کورانی عنکاوی نه خانی سبتی نه هشت سلامتی با خوی سبتی
2: وای
4: دلیل سلامتی
2: وای
4: یعنی برایش اجازه کردنی اجازه یعنی هشت سلامتی کابره دکتر شد با توی دو بپیتی دوستت تاتی سرش بکلی دو تا دوبارش بکلی دو تا کابره دو ساره ایه مشیره دکتری ساره
2: آها یعنی خانی کان خانی صد متری کان دو صد متری کان تیک دادن دکان دو خانو بکرید
4: دو صد متری نه صد شش متری دکان دو هشتایی این دو هشتایی خود کوده دکا که اتو رپیدان رپیدان شاروانی تو دوره تو را بر کورانی ابرینی بر هر بار دو ساره ایه که اتو هشتای متری دو کی دو قدر پیش کتی که دو در لوکاتی سر در پیش کتی باریا وارد بکری دای تو دو ساره را وسا اتی کود روی کاتا اتی هشت ماتی آخر هشت ماتی فور رو بیدان کردی
2: زور زور راسته ولی او بخوی بیزار کرد برام سیج داخلی دکی کاکتا یعنی
4: حدا هر معقولی معقولی یعنی با قرآن نزال بیت رویشی نکات شهروانی دو نزال در کاکا لسرو لسرو چی بیدا پیش از آن هر آستا برا سو تقریبا هفته کرای توش یعنی هر یک زار بودن هر یک زار بودن بیزار برا
2: یعنی او ماوی او رکه بدانه کرای تو
4: او تقریبا هفته کرای تو
2: هفته والله او تازه او بری
4: آره نه از کو کرای تو اخه بس اتو قان نکت تو هشت بات بیدای دور ورا عال در قرآنش تازه و کوایی دکات کات و کوده بیت او عالمت هم میذارد که این کورا با خود این کورا کسی نیست کورا با خود
2: گرکه چی اوه یعنی زور قلب
4: هزارشیه
2: کلا نکانی بتوی کراسه تسکم
8: هر نارچ 15 من داری کاک با پای نارچ بری دور روی چدل من داری شند بی بخوای لکور
2: والله ان شاء الله خوای گوره کوردی زور کا بس حقوی حکومت زاین چه ایشی کونکریتیو کا کونکریتی لو شو نانی کا قوال غی زور حقون رگبا زور زور توا و کاکتا او بتی بنینو سیمان ان شاء الله دیگین ما شوینی خو درم کاکا براستی خلق بیزار بو
8: اری والله بیزاری ناز دا بزار دک در کاکا عالم ازاو چی هات صد زاد نک هات والله نابی
2: بس سرت ساو ابراهیم دستکان خو ما مستا
8: رحمت الله دک باب
2: زیارت خوشحال مزناو دج داری ک کاگر بس
8: سات ما تکن
2: سا کاگر بس فرمو برام بوره رامان گرتی
9: سلام علیکم
2: و علیکم السلام و رحمت الله کاگر بس بخیر بی
9: الله امام کو چاجا کہ سوال ما ابو اگر بھی پرسی اما تقریبا 23/11/2024 تقریبا 7 نفر لسر الملاك وزاره العقوبه غير بس روجانا لسر وزاره اوقاف
2: 23
9: بالضبط حف معاش چاندا وحتى استاني يو بي ان شمان كردوا اني هيس حواله اگني اگر لو ما زاجان يكي بپرسي ممنون الدبي
2: سن ما معاش تاور نگرتيا
9: ولا سالك كوتشتا كما مستا
2: هيز معاش شان داينه
9: تنها
2: سرت حفم آشیان ور مانگرتو آتا استا سالا
9: کدوم آن شم و والله دلیل ما تو تاریخ کب بزانه لبیش تو 23/11/2024 اما دام از راین لسر رو گریه بستی روزانه لسر میلاکی نوخو لسر وزارت اوقاف و جل هر یک کول شوینک لسر مزگو تو اوکان آتا استا حفم متسامان ور گرتو و یو پی اینش مان کردو و حتى يستيقم تشيديون ندى
2: يعني لسالك وحفظ ما نجي ايه يعني سالك مو تناور نقلت يقصك التواوى
9: مابرام
2: خورا غير ننقو
9: سالك مو تناور نقلت اكل نزان ياريد لو ما ببرتي كابزانة تيلي دين او عفوش مهم كوتر او قريب بس داكاني يزد على صال لابو زيد وزار بيشت حفظ داخلو الرسمي بمن هوا ببرتي كاني اي مش لقدا لقدانيا
2: زور زور باشا زور زور باشا خوي لا لا غريباس زاني عندك شتي كغريباس بامن حكومتي هريم عندك شتي كرد نازم لو كرد يا مش تيناغا مستا طبعا انغو بهيس قانون رين ما يك دانا مزرينا كري بير بيدانو كري روجانو غريباس تينا انا نيا اما غريباس مان هيا دو تا سي سال خدمتي خوي دكا ببي اوي اوهم اعلامي لو ترخان كريو دستي اوي ماتس كري يكسر دبتا همي شي هر بخوي يا ساكا وادلي بس لو دوای شتکان ترتیب کړل به راضی کړنی دل یان دخل شي کاک او بینه بالا فلان زی شبکا او بینه له فلان خوري هم بسری او تخوا معقوله فرمان بل
9: ما کوتن اما تقریبا 7 هجنه فرجن غلطنا
2: راست اوم گاند یله کاک نه بس اسمعنی قسم کړدی او تبیج وزارت اوقاف هر دلی خریچ انصار لو انصار صدکین دلی خریچ لو انصار صدکین امن او سیم صارم زار لګر او لسو بابت قسم کړی زور زور راست دست خوش بی انشاءالله اوزارش اوی دکم مویا داشتش کش باشا
9: والله راستی ما
2: بس کلی چاک براستی
9: یعنی رزم لو همو کنال کان همان کوچر باز امن تلیگرام لوی اوی زانیاری راست مور بگیری لطور دگرم
2: قربانی توم عزیزی لخزمت دم
9: اتمام چی عزیزی راستی
2: چاوکی منی زور زور سپاس دکم برای گوری
9: منی بس لرخ وای لو ما بپرس
2: دل نیابا
9: با او مال اوی نروات
2: دل نیابا لوی باسی دکم دل نیابا لوی
9: چه
2: زانیاری شد حبولو
9: ما
2: انا که
9: اعلان
2: نتکر
9: او
2: یه باقومان
9: مزگینه چه خوش بیت اما بدزانی
2: لخزمت دم بس سرچاو سرچاو سرچاو سرچاو سرچاو سرچاو سرچاو سرچاو سرچاو سرچاو او خلک دلی پرا براس حق خود مقبول افصالا که موسی ندهی که شیخانی نوی برزد
10: کاروان ماما کوچر سلام علیکم
2: بخیر بی علیکم السلام و رحمت الله و برکات ماما کاروان بخیر بی چاوک
10: برزی ماما کوچار خواهی گوری کمان دریش که هر الاغ خلق فقیر و جارت بیل انشاءالله
2: راست میبونی گلی
10: براستی خواهی خلق چیه تو
2: بله چاوکی میده خزمت
10: ماما کوچار امان کارمان داشی آسایش بوم ده 2008 دستم بکار کردو تعیم بوم تاکو 2026 2026 بخوم استقالم ده دستم بکار که شایه و
2: ده 2008 حتا 26
10: حفظ سالو شتک
2: حفده سال خدمت دی.
10: حتی 2026.
2: زور باشه.
10: پلاکشم مفاوضم درجه عفت.
2: زور باشه.
10: يعني خان نشيني دمرتو يعني اوي دو چندانك لدمرتو
2: بله هر هموی داد گرته و خانه نشینیش داد گرته و 17 سال خدمت دیه تمانی چنده استا؟
10: تمانم 39 سال ماما کوچر
2: آه تمانی دیگه سکیه والله تمانه که تیشی ده بلام یک شته خانه نشینی با موچه چی منگانه داد گرته و صد لصد او یک با پی او کونو سشکر بیانی لبرنامه اگلی بخین مو لبرنامه؟
10: بله بله
2: اه با پی او کنو ساش هر سالک با دو سال بود حسابه
10: زور باش
2: باشه برانه بس کو تا استا معاملاتی خانه نشینید نکردیا که کاروان
10: با قرآن ویستم معاملات کم اویش گوتیان زاری تمانا کد اون یعنی گونزاونیا
2: وای راستا بلام لسالی خزمت خانه نشین دکری با موچه منگانه حتا مردن تمام درج دبی ان شاء الله او لو زانیارید باشا یعنی موڅه چی مانګانه او زب زانه به پی او یک او کادرین مایک خان شین دبی اه
10: یعنی استانات وانم یعنی داوی خان شین کوم تا کو تمام تا سل سال یعنی
2: چلو پیان سال
10: چلو
2: پیان سال بله
10: دستکان خوش
2: ساو کی منی ساو
10: دستکان وایو تمام درج کا
2: زناب شید ان شاء
10: الله
2: برای گوری ممنونم سلامت بیا ربی زور زور سپاس اینجا پیوندیکان را دگرین هنده کومن دخوین ما و کتایی به برنامه که دینم کاک بخاری او رو برگ مزال مامد یکاک خیر دگاتی در مافو امتیازاتکانی پیشمرگی کم اندامی سنگرسیا زوی بمین حور دگری موسکی امتیازاتی پیشمرگی کم اندامی سنگر زوی بمین حور دگری موسکی باشیه یا وقت از زیاواز لهمو او کانی تر من دالکی بابلین نا که من دامی سنگر نا من دالکی نای گرته و ایتر او دوه او با موسیه چی باش یعنی اگر خانشیم گره با موسیه چی باشا اگر نا موسیه که هر باشا زویش با منحا ورده گری اگر بیدنه اگر نشیدنه او نا که من دامی سنگر نا من دالکی نای گرته و ایتر او دوه او با موسیه چی باش یعنی اگر خانشیم گری با موسیه چی باشه اگر نه موسیه که هر باشه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشويستانم عزيزانم، بخوش حالم كأوزارش بخزمت ايوي عزيزي خوشويست جيشت موا. يكيشي تير لو بناما سرچاني بو اوي جنو مرت پیاو جن تعامل لگه یکتر بکن بزوان ترین شوا و جیان یک دروس کن خوش ترین جیان و مالی خواهم بکن به هشتی چی بچوک لسر زوی اویش اویا که هر دو چیان تماشای خاله ایجاب یکن یکتر بکن زور گرینگ اوا چون که انسان چه پیاو چه جن همو من کمالک ایجابیت من هیو و سلبیاتش من هیا بلان حت من ایجابیت من زیادتره لسلبیات. اگر انسان برین صد پلیدانه، اگر هشتای ایجابیتی هبی صد هشتای ایجابیتی هبی بس صد بستیشی سلبیات هبیتن و جنش صد لبودانه، اگر نوحتی ایجابیتی هبی بعد سلبیاتی هبی. بلان اگر من بیم بموید تعامل لگه خیزانی خون بکم و خزانم بیوه تعامل لگه من بکر جوانترین تعامل و خوشترین جیان لگه یک تریبه بین سره ابی هر دوک من بچامی او تمشای یک تریبه کن هرچی خالی ایزابی من تمشای خزانکم بکم و هرچی خالی ایزابی لمنیشا خزانکم تمشای خالی ایزابی من بکاتن بایه او نقطه زور گرینگا لبر اوی دبینی یک خالی سلبی لش نکد دبینی یان او آفرته یک خالی سلبی لپیاوکی ابینی یک سر او برتساوی رش ابی ودزانی ام پیاویان ام جن یک پارت رشاتیه او هانیه او یک نقطه رشی هیا یک خالی سلبی هیا تو نبی ام خاله تعمیم بکی لسر تاپی ام پیاو یان ام پیاو سر تاپی ام جن بکات ام خاله سلبیه و هانیه زبوی يعني دبيني پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام لو فرمود شيرني خويدا كفرموي كزارش كش خوين مو لا يفرك مؤمن مؤمنه فان كره منها خلقا رضي منها اخر تنابي براسي انسان رچلي كتر ببتو لسر يك خوي لقى يغسل بيد لبا يك خالي كاتو بدل الدنيا لبروي اگر او خالص بدر نبي خالي زوزور ايزابي تري هيك بدلتا مثال تو تماشای خزانی خود بکه برای عزیزم اگر او آفرتا یک دو خالی بدلد نبی بلام خو هشتا خالی هی بدلتا خو خزانکت دستاوی خوشا خو خزانکت خاوینو باوینا خو خزانکت زور مردو ریکو پیکا خو خزانکت محترم و رز و حرمت دگری خو خزانکت مندالان دزانی بخیوکا خو خزانکت لمال زور خاوین و باوین مالی را گرتوا خو خزانکت حرمت و ریز و قدری کسو کار دگری خو خزانکت حرمت و ریز و قدری میوان دگری تا با خاله چی دو خاله بدل نبی بلام تماشای او همو خاله گرینگانه بکا تماشای او همو خاله ایجابیانه بکا کلو خزانه تو دا هیا دیکوات هر کاتک تو یک خالی سلبیت یک شتی چی نرینید لش نکد دید او تعمیم مکه بس جیانی خود داو عینکی چی رشت تمشابکی لخلالی او رشاتی همو جیانی خود تاریکی نه بلکو تمشای خاله ایزابی کام بکا بزانه ام خاله ایزابیانه چنده گرینگن لبو جیانی تو و هر واقع بالعکسیش هر کاتی خوشکی چی برس یک خالی سلبی دو خالی سلبی لپیاوکی دید معنی اونی او پیاوکل چی هیچی نیا معنی اونی او پیاوی شیطان یکو هرچی خیر پیوی نیا نه خیر ام پیاوی چنده ها صفتی زوانی هی بران برش نکی ادی او پیاوی با وفایا ادی او پیاوی من دیو مردی کسابت دکا و نانی دین تو و سخیه بران برتن ادی او پیاوی بخیوتان دکا ادی او پیاوی که محتازی بون پیوستان با دکتوری بی اتان بات دکتوری ادی او پیاوی سرپرشتی تان دکا و ده تان پارزی ده همون ناخوشی کانشیان ادی او پیاونی که و خوشتی دوی ادی او پیاونی که قدر و ریز و حرمتی داکو بابد دگری ادی او پیاونی که هستو سوز و عاطفه ای لگره تو زوره با خالق دو خالیش
شيء سلبي شيء هبه تنابي لخلالي أم خالص سلبي أنا تمشي بيا وقد بقيو هم الرجدة بيتو لبيساوتو كأنما أو بيا هز خيرو بيلين يلبوتو زبراسي أما زور زور خالي شيء جنجة إما بين جوانتين ما مال لجيك تري بكن صن لخال إذا كان تمشي يكتري بكن لخال جوان كان تمشي يكتري بكن اگر خاله چی سلبیش تابو خاله سلبی که بسوکا و اگر گلیه چیش تابو لپیا و کرد یعنی پیا و کل لخزانه که گلیه چی هابو با ام خاله بسوکا تو ام گلیه بسوکا تو بلکه ویدی بکن لناو همو خوش کن لناو همو جوان کن بزری بکاتن بزانه اونا سن کسی چی امینه کاته کدستی بران بری دزانی کاته که تماشای خود دکه ایل اونای اگر سلبیات یک لسد متساوت هبه لسد زلکو برگی کانه تبه پیسی خالی چی رش هبه ام خالی گوره ناکد بقدر حزمی خوی نشانت دادن خوزی ایمش ام صفتا لآوینه فیر بین کاتی کتمشای خالی چی سلبی دکن لگه یکتر بحزمی خوی ام خالی سپیه ببینه نک ام خالی رشه ببینه نک ام خالی رشه بخیته هر همو مروفکو برشی تمشای بکی دو برادر سزن ببون یه چک چشه خیزانی ها بو لو یک لو برادران ام خاله رشه ببینه نک ام خاله رشه بخیته هر همو مروفکو برشی تمشای بکی دو برادر سزن ببون یه چک چشه خیزانی ها بو لو یک لو برادران گریه زور گریه گوتیم بوده گریه

و تو پندکانی بالولی حکیم مروف لگلا آیا بگل آزاری دگات بالول کسی چی حکیم و زیرکو جیر و شارزاو دانا بو بالول هرسی لمال و سامان دستی کود با تیر کردنی برسکانو هاوکاری و یارمتی دانی خلکی دی بخشی زوری نیکات خواردنی تنها نان و آو خورما بو لیک یک لو حلوستانی بالولی دانا روبروی بووا جاری کیان کسی بانگشی اوی دکرد که داناو شارزاو لیهاتوا بلام لراستی دا هیچ دی چی سبارت با آیل ندزانی روژه کیان خلکی لدوری خوی کو کرد بوو سی بودا کردن کاتیک بالولی دانا بلای دا تی پری دانیشتو جوی بودا کانی را دیرا او دی گوت بهشتو دوزغ بونیان نیا چون که هیچ کس لئیم نی بینیون لهمان کادا شیطانیش با آگر دوزغ ناسو تید چون که شیطان خوی لآگر درست کراوا چون بشتیک دسو تیدو ازاری دگاد که خوی لوشت درست کراوا خلککا همو بیدنگ بون چون که هیزو لامی چمپیه نبو بلان بالولی دانا چاوری دکرد تا شو دهاد چو بردمی مالی او پیاو چاوری کرد تاب گره توا سنگلی کشی با دستو بو کاته کابرا گرای وا بینی وا بالول لبر درگای مالیان راوستاوا پسیاری لیکرد کبو چی لبر درگای مالکی راوستاوا بالول لبری اولام دانوا سنگلکی کشا بسریا سریشکو خوین بسریا هات خواروا کابرا باو حالا و رویشت با کشی خلیفو سکالای دجی بالول تو مار کرد خلیفه فرمانی کرد که بالول بانکش بکن با کشت کاتیک بالول گیشت کشت خلیفه پسیاری لیه کرد که تو سری ام پیاوه چکاندوا بالول گوتی بله خلیفه گوتی با چی او کارت کرد بالول گوتی امرو ام پیاوه قصی با خلکی دا کردو دی گوت شیطان با آگر دوزق ناسو تیتو با آگر آزاری ناگاد چون که خوی لآگر درست کراوا منیش او سنگلم کشا بسری دا کل اگل بو بلام لو بر ویدانیم آزاری پیگیشت بید چوکا او لگل دروس کراو سنگلیش گل بو پرسی آیا آزارت گیشتو با سنگلکا و تی بله زوریش آزارم گیشتو بالون و تی چون بشتیک آزارت دگاد که خود لوشت دروس کراوید دوای اوا کوا آزارکتم پیشان بدا دمیوید آزارکت ببینم کابرا گوتی خو آزار شتیگ نیه ببیندرید بالول گوتی کواتا آزار بونی نیه چون که نتوانید بیبینین خلیفه گوتی راستی بابتا که چیه بالول گوتی ام پیاوه دلید بهشت و دوزغ بونیان نیه چون که کس لئیمه نیبینیون اگر مرز بید هر شتیگ نبیندرید بونی نبید کواتا آزارش بونی نیه چون که نبیندرید خلیفه گوتی لما بستکت تیگیشتم استاد توانید بروید تو آزادی و ازانم ام پیاوش غلامکی ورگرتوا

0: اما دوای شایتمانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: بانگی بیشا جوی دلی بورا دیرن
2: جوی دلی بورا دیرن
1: بمیل کتی رو لخواه ویردون زا بخوین
2: ویردون زا بخوین
1: بمیل کتی رو لخواه ویردون زا بخوین
2: بانگر و بانگی بیشا جوی دلی بورا دیرن بمیل کتی رو لخواه ویردون زا بخوین بمیل
1: کتی رو لخواه ویردون زا بخوین گاتی نیش حلسن بروا داری کاتی نیش کاتی نیش حسن بروداری نا دمی پشوره گرن دمی رحمت باری نا

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوا اسلامیا لکردستان.

اما دوای شایتمانی بانک بیش دوترت هر کسی که جوی لبانک بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبید.

بیسرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سودلیور گرتن ایردنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيانتان باش برزان أمر لا برنامج كم دمية باز لا نسراوي شي أنزماني وزيران بكم كلا بينزي حف درتوا. طبعا نسراوي بلاو نكرايتوا لبار سبارد با خزمتي صالح بدو صالح لكردواري كي خومان أوها باوا لبو چه دا گرتوا سرطا باباسی او سالك با دو ساله بکن بزاین چه دا گرتوا انزا دواتر دیم وردکاری که دا خین رو کسن خاله که یا ساکل سالی اون دا هموار کرایتوا سرطا لیوی را دست پیدا که دواتر لار بوی لایوه که شیر کن لپیزی دنجی اسلام رادوی هولیریش لوی لگل من بن که لطوری کمالایتی فیسبوک انشالله لخزمتان داده بین. طبعا عزیزان لدمه سرطا اوابلم لجنه یک پیک اندرابو کوبنو کراو پیشتره منونری انزومنی وزیرانی تی دابوا واتا لدیوانی انزومنی وزیران منونری وزارتی پیشمرگی یعنی چه؟ یعنی او پیشمرگانه دا گریه تاو که سر با وزارتی پیشمرگانه واروا انزومنی آسای شهره میکردستانیش دا گریه تاو واروا کارمندانی هزکانی نوخو که لوزارتی نوخو آوانیش دا گریه تاو دزگای گشتی آسای شهره میکردستان دا گریه تاو کواتا یک دو سه چوار چوار شوین دگریتا و او یاسای دو چندانا اینزا دین طبعا کوبنو یک لکی کراوا دلی کوبنوی لجنه راست پیدا با گفتو گوگردن لسر چونیتی هجمار کردنی ماوی خزمتی دو چندانا و پاراستنی مافی افسر و کارمندانی وزارت پیشمرگ و هزکانی آسایشی نوخو و هر و ها وزارتی نوخو انزومنی آسایش و دزگای گستی گشتی آسای شهره میکردستان پال پشت به آسای جماره 18 سالی 2011 آسای راجو خانشین یزکان آسای شناخو یا آسای 34 سالی 2007 و هر و آسای خانشین کم اندامانی پیشمرگو یا آسای 38 سالی 2007 همه ورده کاری لای کز نیا و همه لرگه با دوداتون به دست من گیشتوا یا آسای جماره 38 سالی 2007 یا آسای راجو خانشین پیشمرگو و هر و ها یاسای جماره 9 سالی 2014 یاسای خاننشین یگرتوی هموار کرام. او با پی او یاسایانا هاتونا لجنه اک پی کاتوه لحریمی کردستان اوانه که تا پیشتر ناوکانو خویندنوا کوبنوه چند انزام داوه لکی لروجی سه شما دی دوی 2026 کوبنوه کراوه کاجمیر دی سر لبیانی بو امانه لجنه که کوبنوی خوی انزام دا فرمانگی همه انجی و با دوداتون وار و لدوای گفتگو کردن ام خالانه خواره و وک پیشنیار خراوه تارو لبو چه لبو انزومنی وزیران عزیزم لبو انزومنی وزیران اینزا علی را مهمه جل را گرن پیشمرگی همو دا گرتوا یتر انشالله بایستا سب سب روی نوی یکم تایبت به هزکانی پیشمرگی هرمی کردستان هجماری ماوی خزمتی دو چندانه بم شیوه پیشنیار دکین اول لجنکه پیشنیاری کردیم طبعا دواتر اوه راستو خو باز دراو با سر وزارتی داره راستو خو آرست انزومنی وزیرانیان کردوا ماوی نیوان ریکوتی یازده نوی 1961 تاوکو اول با اوی یکم هزکانی پیشمرگ یازده نوی 1961 تاوکو پینزی سی 1991 یعنی 30 سال لره تقریبا 30 سالو روش کمتر به پی یاسای 38 سالی 2007 لو یاسای سودیان بینیوا و هر وها خزمتی پیشمرگی زیروانی حریمی کردستان خالی دوام لرکوتی 6 سی 91 بدواوا هاوتای وزارتی برگری عراق هجماری ماوی خزمتی دو سندان لحریمی کردستان بسر یزکانی پیشمرگا زیبزیده کرد زور باشا دوام تایبت به هزکانی آسایشی نوخو هجماری ماوی خزمتی دو چندانه بم شوه پیشنیار کراوا یان پیشنیار دکین یکم وزارتی نوخو این زلیره چند بشه چی داواتی لوزارتی نوخو چونه در ماوی نیوان ریکوتی چواری هفتی 1992 دامزراندنی یکم کابینه حکومتی هرمی کردستان تاوکو نوی چاری 2003 پروسه آزادی عراق دوام ماوی نیوان ریکوتی دی چاری 2003 شری تیرورستان تاوکو یچ یازده 2017 کتایی تیرورستی داش سیم ماوی نیوان ریکوتی هشتی سی
2020 تاوکو او دواته لوتا شي د کوم عزیزان له ویډیو بس ساور کن لوتا انده کوم پیازی سپیکرای اه بینو شنه کې خو مدل ماوی نیوان ریکوتی د 2003 تاوکو شری تورستان داعش او امانه دواتر لا سیم ماوی نیوان ریکوتی 8/3/2020 تاوکو 5/11/2023 ماوی روبروبونوی پتای کورونا هر ماوی چی تری زموزول دوای امریکا و تنانه للاین برز وزیری ناخو بنو سراویک دیاری دکریتو برز دکریتو بو انزومنی وزیران بمبستی پسند کردن بو هجمار کردنی ماوی دو سندانه یعنی سال یک با دو سال برزن یعنی سال یک با دو سال دو سندانه مبستی سال یک با دو سال بو مبستی خانه نشینی او زلقا چی داوتی دلی با انزومنی آسای شودزگای آسای شهره می کردستان هجماری ماوی خزمتی دود سندانه هن ولی من روی اه هاتوا خزمتی دود سندانه هن بم شیوه پیش نیارده کن او زده نسر او بابتش گرینده او حقی خویانه ورا بگرینو ایره بلا برچاو گردنی سروشتی کاری ام دودا مزراوی و زیاوازی های کلیت یان ببراورد لگل هاو پیشکان یان لوزارتی نوخو ام پیش نیارنه خوار و دخین رو یکم لریکوتی تساری 7992 وک دا مزراندی یکم کابینه حکومتی هریمی کردستان تاوکو کی تاوکو کتای هنان بر راجکان یان بماوی خزمت یان بدو سندانه هجمار دکرید احا یعنی هتا لوی را حساب هتا خانشین بونا ای والله برام قپاتن لو ناکن سیم دلی او برزانه که پیشتر خزمتی پیش مرگایت یان هزکانی آسایشی نوخوین هبوا راجکان یان گوازراوتو یان دا گوازلیتو بو راجی شارستانی او ماوی یان بخزمتی ماوی دو چندانا لبو هجمار نکرد و تا بدا خوا او خوش نبو داره چوارم او برزانه که میلا چانسا وزارت پیشمرگه دا گوازلیتو بو سر وزارتی نوخو یان انجمنی آسایش و دزگای آسایش یان با پیتسوانه و ماوی خزمت یان با دود سندانه بو هجمار دکرید او باشه. بو او ماوانه که لخالکانی سره و با پیت عباد مندی هر یکی یان دیاری کراوه. پینزم هجمار کردنی ماوی خزمتی دود سندانه بابا تیچی آرزو مندانه یا. پیویست افسر یان کارمند داوه اگل فرمانگکی خوی پیشکش بکات. که آیا ام خزمتی ماوی دود سندانه ای بو هجمار بکرد یا خود با پیتسوانه و که آتا برزان او گرینگا اگر تو لشوینی خود لی پال دیه و نوسراو نکی بری پلکم او خزمتم لبو سالک با دو سال هجمار بکن اگر داوکاری پیشکش نکی لبود نکری لخوی انو لبود نکن که آتا دوی عریضه یک بنوسی امن داوه دکم لرکوتی اون دا لفلانه دزگای امنی دوامم کردیا خزمتم سالک با دو سال لبو هجمار بکره لگر رز من دا توقیع لخوارو بروارکی دنوسی و سلام علیکم اگر نه نوسی رو تجمار نکره در ششم پاپش با بریاری انزومنی وزیران جمارا 256 لرکوتی 3/7/2024 که بفرمانی 191 ل 15/1/2025 در چوا لأگری پسند کردنی خالکانی ام کنو لم کنو ساعتوا تایبت ببابتی هجماری ماوی دو سندانه لرکوتی 3/12/2024 هجمار دکرید یعنی اگر طبعا از نسرا و کم لای انزومنی وزیران در لاری مانی لپسند کردنی او نا کرنی و رازنی برزن او اردکارنی که لپیشو دا باسم کرد ام نسرا و کم لای لوی او کنو سیدخین مو بس دمه برسارونی تام بدمه ناوکان ناخین مو برای کاملک برپرسو جیهاتی امنی نا او باجنی بخینی نوا کوکوب نوکا کرای و موضوع کسی او لیگره لو زی خوی ایش من باوین یا اینزا لیرا لبولامی او کنو سی کوبو نویا انزومنی وزیران بواجوی دکتر امی صباح سروچی دیوانی انزومنی وزیران لپینزی 7/2026 یعنی مانگا تقریبا مانگا کو کم تریش نسراو چی آرسته وزارت دارایی کدیا بابد کنوسی لجنه هجمار کردنی خزمتی دو سندانه نسراو تان جمارا 5354 8/6/2026 کوروار شهر نسراو با اوماوی هم آگا ملی نبوا دو بدوی فرمان من جمارا 317
او نوسراو کوم لګز کده په نظم دروا ل 29 یچ 2026 نوسراو مان جماره 1263 ل 5 2026 تایبت با پیکنانی لجنه یک بمبستی گفتگو کردن لسر چونیتی هجمار کردنی ماوی خزمتی دو سندانه و پاراسنی مافی فرمان برانی گشت دامزرا و امنی و سرباز یکن یعنی تواوا تایبت با بابنین راجه سربازی دوای برس کردنوی کانوسی لجنه پیکاتو با فرمانی سر و من بونوسینگی رزدار زنابی سروگ وزیران رزامندی درا لسر پسند کردنی کانوسکا با اگاداری و کاری پیویست کواتا انجمنی وزیران رازیا لسالی 61 حتا وکو 91 خدمتی سربازی حساب بکری دواتر ل 92 حتا 2003 خدمتی سربازی به سال یک دو سال حساب بکری دواتر ل 93 حتا نازانم کی و 2007 دواتر ل سالی 2023 که کورونا کوتایات او انا هموی بدو سندانه حساب دکری او هزانه دواتر ل ویدیو یک رونتر قصد کم ورتر لبوتان ورتر دکموا کواتا او یاس او کونوسا ک سروچ حکومت هریمی کوردستان پسندی کردیا به همو خالکان راضی بو به استثناء واته دیاری نکردیا بلم لره برزان یک اگداری ددم ایوی برزو خوشویست هزکانی سربازی اوانی بشوی چی فرمی لسر وزارتی پیشمرگنه یان لسر هزکانی آسایشی نو خونه یان سر به انجمنی آسایشن یان سر به دستگای آسایش هرمی کردستانن اوانه هر هموتان خزمتی سالک به دو سالتان لبو هجمار دکره به پی بریارکانی نو او کونوسا سروچ حکمتی هرم سروچ دیوانی انزومنی وزیران پسندی کردوا و دراوت وزارتی دارایی طبعا وزارتی داراییش رکارکانی خوی دگره تبر اینجا آیا لگل عراق سون رک دکوین اما خاله چی تره برزان نلین دوائه کسر علی گوتی سالک با دو سال هجمار دکری استا حکومتی هرم رزامندی داو همو خزمتکانشی هنو لسال 61 و موالد 61 حتی او یاسایانشی که لگلی دا هنو لعراق پسند کراو چنزاری کموال کراو تو لحرمی کردستان یاسایک دو یاسامانه کلو کونوس آماجه پی کراو هموال کراو تو برکار لحرمی کردستان امانا هر هموی ایشی لسر دکریتن گرنگ اوه آیا حکومتی هرمی کردستان او ده سلاته هی راسته و خو او خزمتی دو سندانه واتا سالک با دو سال هجمار بکاو حساب بکا بینه تا سر راجی او هیزه سربازیانه و دشتوانه لروی درماله و پیداویستکانه لبود زیب زیب که امانه هموی ده گره تو دوائی که ده به وزارتی دارایی ولامی او کونوسا و ولامی نوسراوکی پینزی حفتی 2026 انجمن وزیرانش بداته و بلې بلې امج ایشمان کردو او خالکان او وجور د کاریکه او امتیازات او دو سندانه کبه خدمت هشمار کراوه بلام گرینګ او یا حکومت براستی زودی چی باشی کردو هنګاوی چی زور زور باشی نه ولبو او هزانه طبعا برزان زیروانیش د ګریتو بسیار زور نواتیا فرمانده زیروانی ده گریتوه بله فرمانده زیروانی ده گریتوه همو هزکانی سر با آسای شیناو خود ده گریتوه همو هزکانی پیشمرگی سر با وزارتی پیشمرگش ده گریتوه و هر و ها آسایشو کارمندانی دزگای آسایشو امانش ده گریتوه امانه هر هموی رون زور برونی لو کنو سیلیلای منا آماجه پیکراوه هیوادارم سود بخش بیل بو سرزم بابلین او هز سربازیانه که ماوی کل هرمی کردستان خدمت دکن و حکومت هرمیش جهدی زیادر که اگر لگل بغداد توشی چشیک بیل سر او پرسا گرنگ لجنه بالا بنیره بزرگترین کاد زیب زیب کری هنا بتایبد اگر هر هیز نه هیز نه اگر ناش کری استا بلان بصد لصد یگلائی بکری توا کلبودزی 2027 داخلی راجی او هیز سربازیانه بکریتن انشاءالا دوائی ناو بریک دین و خزمتانو دریجه با برنامه کده دین جمعه تلفون کان 0 واروا 0 5 4 3 4 2 0 5 4 3 4 2 0 5 4 6 3 6 دتوان پیونی ما پیوکنو بیا کوا گفتگو دکین.

0: Nüfuzlar diyoruz tabii. Zerreçler sıvı tanrı bir. Maika gorda gelin madem. Kağ Muhammed lakhwara ve lakhwara lakhwara da Kağ Muhammed firmu. Selamet bir Kağ Muhammed. Bekir bir selam. Kağ Muhammed ferman beri için görevi. Ferman beri için görevi de zaten. Evet, bak. Tamam, bak. Zemi yek rojiş mavi. Kağ Muhammed, zemi yek rojiş mavi var lan. Yek rojiş mavi, rojiş sari var lan. و بریاری وزیر شهروانی هیز نکره اما ویدیوش هم مثلا بابتی بلا کرده پیشتره بله بله کرد خوشه ویستی که از خود خیر به سر چاوم که کمزل سریالی پیوندی فرمو سر چاو برای جان بخیر بی دنگت قطع دنگت قطع استاس بله والله ای دنگ قطع دهی ببوره که کم زن تی نگم راستی بس تان نیشی نکم جیده بود تلفون بکو کاغ بخاری با تلفون بکو تو کاغ کیوان کاغ کیوان فرمو کاغ کیوان ما یکی نرجه قصب کبرم کاک ایوان کاک هم زقصب که برام
1: کاک کتر بگم باشی کاک هم زنیم الان
0: نازم لخزمت دم ای چیه ایدریس
1: پسند هرانی و قیان دیده کم
0: کاک ایدریس لخزمت دم باشی
1: برای بیزاری که کریش کتم ما کدوله لایی بله زنیاری کم دیده اگر لازد سپاس دگم
0: بله
1: هاوتم من الله كم هي من الوزارة مش مرقص فرطة رشتة كان من الله كم هي شلل دماغه
0: بلي
1: من الله ينخوش برياركة بكل جام بخشي بلان تشوم الله بريارانيا بس اقف بريار بوية كيشيك ليك بباوشيات يشان موظف بن

0: انا جاي في شام موظف زي ناس خانة
1: في راس لك هل شام موظف من بلي طاوق سي
0: يعني طبعا مش ملنا كان
1: بلي
0: بوظف في
1: لدى ما
0: جامعة
1: يكاش دا بداك بابي موظف في إن زي يشي شان يعني او لك ترخان لك
0: ده
1: لو بابا
0: بخشوي
1: خيو كني بلي لدوام دا بخشلي ولو بابا خيو كني نخوشك يعني مثلا كمان في لايس تابتك
0: اسامة الشمول ناحم
1: نخير
0: زفتكام والله
1: براي قوري تساو كيمنيت تساو
0: زفتكام
1: كيمنيت
0: والله
1: ستر تساو كاغنيت سيلوان بلا كاغنيت سيلوان.
2: السلام عليكم كيف
1: وعليكم
2: حالك
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أخوي إخوائي قولنا أنت ما ندريش إن شاء الله أخوان تبارك الزكاة
1: سباس سلام أدري لا خز مدام
2: كاكو سيولاي أجريك يعني بلين تماني تلونو صاحبي سي صاريش خزمتي بي عينا بيش برقاتي زوري ما وخان شبي
1: تماني سن صالبي
2: تلونو
1: شنو نو بابي يا اساس صالح شنو تواني داوي خان شنو بكي بلام سي صالح خزمتي هي قلتي
2: بالي
1: واي خوي لا ارزو من دانا نبي زمان زين بلام بابي رين ما يشي ان زمان وزيرا كلا صالي 2020 من جيش 2025 بلاو كراوتو دالي هر موسخورة چه حكومتي هرم باسي نكدي اسر بازي بيان مدني بي 25 سال خزمتي هبي و 15 سال تماني بي دتواني داوي خان نشيني بكي کارت زنام دو پیار این مایه دتوانی دوای خان نشینی بی. ولی و هم امتیازات کارت خان نشینی داد گیتو. شش موسی کوکرا و دوازده موسی کیتر. ولی هم لموسی مانگانا کمتر دو بیتو. اگر هیچ نخوشی نیا، اگر هیچ مشکلی نیا، خود خان نشین مکا. باشه.
2: امروز نه ولی خوای بسیاری علمی هم ولی بسیاری دو مشکل بوده.
1: بله.
2: پس اول مبتای بته با اداره سر با خوی سورا.
1: بله.
2: هو والله نظام تناغم يعني أو خلق فقيرة باشغل من هم بي أزالان كاس نيتي كاك أزالان كاس بيش يعني بيم إيش كاس كاس بيك كاس بيك كاش نما براسي يعني أوتسي هو ست سعاد بيس هزار دينار ست بانزا هزار سي هزار دينار أوتسي باري مورد كاك لو ما بكنا ما أغانا عزكي ما أنجيز كان تنها طوطو
1: جا كاك نيتسلوان أي رحمة لداكو بابد موزوعة جي زور زور جرينج بوروشان با من باسی گرکی خوام کنم سرتا آد دوای باس سوران
2: میکنم. مثلا مصدوم خونیا است من یعنی بدو زارم پارا داد زارم 8000 زارم 20000 من دو امپیریش میام یعنی من هم هایتم هزاران کس نیت ولی است زیران من کلی زین که آبی معاش هیچیش یعنی براسی وسطای لبگینه یا وسطای شتیس کنن فقیران پارا یعنی روز یعنی زور زایش لذت کی دن عدازه براسی
1: طبعا تاغني سيلمان
2: ترابك اخذون في براو لو ما كمان انا براو اذا مولد صندي ايش كيف ما انا باشا
1: زور زور توا رحمتي اخوان طبعا او داناني او خشتيا 160 كاد جمر لماوي دو مانغ اگر مولد كان هيچ شان ايش نكرد او راز محافظه او اماجي بيكر ديا فارس جاي هولير دلي هيچ باركه لبو هاولاتي ناغرتو طبعا اگر باركه بش قرابه ايوا هر نا عدالت تدا بو استان لذور شوی نامم لبوده دلکا کوتر بتای بدلا ول سران زنامت باسی گلی ل پارکه ایا ل گندی دو سرا یعنی ل گرچه دو سرا کفید گوته تعزیل نوی ل نحیش شمامک دلکا کوتر دو ساعت و نیوا کاربای نشتمانی برای و بیشتر کاجمیری مولید پی نکاتو ل کاتک دا به پی بریاری کوب نوی انجمنی مولید اهلی کانو پارسگای اولیر بریار کرک آواهاتیه دری هر کاتک کاربای بیشتر کاش میری لسان اولاتیان کجای و راست او خو مولیده کن کاربای دنوا اما نالم همو ایش پی کرد چی مولیده همو خوان مولیده خرابه و نالم بلام زور به انکلاو تینا لگل رزم زور به انکلاو تینا فیل لخلق دکن
2: ام لجیانی خون بس راست دیرم اللهی لو پی کردنی دقیق لسوران دقیق پی کنو راستی
1: تواو تواو
2: هر دقیقی هر دقیقی کاربا بخشد همه پیاز قبیل ناتی کاربای مورد دیده تو راستی بس دو ما امکانه مانگانا یعنی دعوال که کرد دور دیگه نگم کری زور سپاسی کن یعنی لبر خوش می آه لبر هزاران فقیر و جال
1: کاک نتیوان او ویدیو لبر که کل گوید دنیر باشه ایشالله مادم دعوال کاری هاولاتی که لبر واتساپ کی ویدیو نیر
2: کاک کل گوید راستی کسی کی باشه
1: کاک بخاری او ویدیو مالو دیر ندوه بله
2: لرتند که کلمور کسی کی باشه براسی یعنی کسی کی ساده یعنی همون کسی اتوانی بیگه دی همون کسی یعنی سو براسی اما ايش بين ابو الاخوي دول زياده بي بس كسي كي ساده الحمد لله اخوان في باريزي خلق لي راضي ابو ميمو ابي دي كش ما تما اخوي يقول ان شاء الله اخوي يقول اصلا كاي له معك
1: دست خوش برام زور دور سپاس دست خوش
2: سپاس که کوسه نمونه زیاد بیا را بی تمام دریش
1: سربرز بی تاگ نیستید وان دست خوش بی خوش کتولی بابزم بله فرمو
3: سلام علیکم
1: علیکم علیکم السلام و رحمت الله و برکات برای زیده چی من بخیر بین
3: دمیه دست خوشید لیبکم که کوسه کدن چی قیمت گیان ده لعنی پیوندی در هاتن او صغه بیلانه انا یعن بیر صغه چی اگزار زور بو کتایی هم پیل هاتو بس کم بونه
1: کم بونه
3: بس پیان کم بو عدد یعن کم بونه ناو کولانه
1: یعنی است از سنگره کانی پی او صغه بر لعنه کم بوی توه زعیب وینا
3: ارب اخوائی داد گود یعنی مفرزه یعن داده ناس بینا باورا که دوازده فازده دانه برنه نصره ما بود
1: والله راست. هاوارتن لیست او ماشاءالله.
3: بله.
1: دلم هاوارتن لیست او بوده برای استعفا بر لعنة. آه.
3: دل بود. ولی من بک خون زور زور نه ترسام برم زور ترسام سکه من اوی خون برد کردم زنی لچون بیاد نداد تو بس هندک هی نزنی شنیان چه بنمیان داده راستی دترسی.
1: وا. راستا. لخدمت داینا. خوشی گورم دست خوش بی. انشالله ما وش که ایش اشکشی لسر دکه اینه ولی او سگانه نمیره. براستی به زن کرد.
3: اما تولای اگه بکری اولی تکش ببن عدد چی تکش مایا او ممنون تند.
1: زور باشه. زور باشه. به
3: تو سر خط یعنی و آن دیج نمینی و بی یعنی من دارش با کیف خوبی تدریب است دکان نترسی.
1: شاید که اوه گرچه اوه بو جینی داره تو بونیا.
3: نه گرچه روشنبیری.
1: باشه تگشت. وای. گرچه روشنبیری بالا.
3: بس كاكورت بالنسبة غازي حكمي ما نقولي وقت بنات تقرب ما نقولي وقت
1: جماري أولت فيها غازك أو غازي دواج دكا جماري كيت فيها بماندية
3: والله نواني أهلنا بس والله قرشي أولى برين فرمان براني إذا يكوماني أو ملنانيا وزدبيتن
1: كليلو
3: بين الرادة وسي
1: لبن سلاوي سوار هزاري بيري چشا چيو هالا هبو یکسر تلفونم لب و نوتو کازا کانی هولیر کرد بدو داد سونیان کرد بازمان دل نیابم غازا کد آبج نکردو هرچند که شوی فرق کد سوو بانی ورانه گود بی کان کوت سیانگو سکایتان لام کدیو آوانا بازمان دل نیام حاولاتی کار از دکا غازا کان مانگ زیادتر بودن سوو اگر جمعاره کم بدیت لخدمت داما من آگه دارند دکینو با سرت سو بنامه چی دنجی؟ باشه.
3: جمعاری اول امپنی.
1: اوی غازی داشت نکه. اوی غازی داشت نکه جمعاری اومد.
3: امش حکومی. امش. ولای نازمی او برای بزبط سند. باشه. اگه
1: بفرستم لکسی. اگه ورم کنی انشالله لطفا. لبم بینی را انشالله ودکم. دینا باشه دست کان خوش بیارم.
3: انشالله دست خوش بیزور ممنون کار کردن میتان زوری.
1: سر سوداچی من. کاک صلاح فرمو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كاك صلاح بس لبو تاکسی لوانه کوبنوک بکره پیش شما بکنه هفته ای دو زار اگر نه زاره اوکانه تر هیچ خبر اگنیا و من لیره شو دمه او بلیم با تمای بیست بنزین خانه روزانه به هیچ زورک چشه بنزین زاره سر نبی با کارتی سوتمنی و الکترونی و نازم قمر سناعیش زاره سر نبی اگر روزه بیست بنزین خانه بی نخیر زاره سر نبی و بداخوه او رو بیانیش نرخی بنزینی نرمال 1175 دیناری صوت 1300 دینار زوربه بنزخانه کن 1300 دینارین لیده و زوربه بنزخانه کن
4: اگرم بواره والله تاکو
1: بله
4: باشا یعنی بو
1: اشابه بفی
4: خلق
1: بیتندرین ماجه یک داره نه وانیا او قصه خل چیش راز دیا راز نیا وانیا او خل لخوی قصه دکا خل لخوی قصه دکا زاره امیم دیاری نکره لباره او رو اورو نوې من روزه بنزین با کارت الکترونی یکم زری دو بنزین خانه بو دوه کرا ده سه روز ده بر دوام بو يتر او تصار روش بينز روشش كا استا با كوي قشتي اواني بنزين داباش دكن يا 715 بو تكار يتر همو نو روشه يعني بزاين حكومة صبر يارد بزاين من دلنيا من لزوترين كاد لبو تاكسي دكريتا حفته دو روش ان
4: شاء الله
1: بلا مو سر اشي زورتي دا حكومة ناتو انشتانا كنترول كا لبرو دبي هرسي كارتي سو تمانيا بناوي شوفيري تاكسي في لسرش نسرابي تاكسي او دل سيستم كنترولي كا حفته دو زار وقري او ناكري او حوش تبع حكومة يريم ناكري غلطي زوري عن كده لا بيداني او كارتا
4: والله
1: برو لزماعاتي نيتورك و اي تي بلسا او اني لسيستم الالكتروني شعر زانا او او كارتا فري بزموري ونيا
4: لا والله
1: مداخل
4: خوش
1: ايستن خوش ايستن
4: اقدر با اواجه كمو ماري تصوير قندي كالكان لوكم
1: والله برام بيكا بيني روا بلاوي دكينا وا لبو امن يكتب عاتم هيا ما وكا او ريس كيم قرتبر يكسر لبو برتسيا وشي دنيرم درم اوتا فلان يعني صورناكم لميديا بيني ان بيني لو اتصاب صلاه وشي ريس داري لي دكمو دلم او ياداشت مان هاولاتين لبو هاتي لو خد ايشي لسركو اغنا دو يخسر لسدكن بس خوش بیارم از بلوت نیروی تصویر کار
4: برای دستان
1: دارم دستیلو مسافر نمالم ممنون دارم. بس سرچاو دارم دست کند خوب. بس خوش بیزار نشکم. سرچاو. باید کامنت هم بخوی نوزا او که او برزانش هر دلی من خانشینم 3 سال خدمتی سربازیم هی هی رژیمی پیشو. بله دو چندانه دکین. شمول دکر خیلی مو تازم. تا پا کرنی گره چی تارین زاری زگاره نیا. تا پا زاری نیا بس ورد بینیا. اگر نه مسئله تاپو منظری لهیش شوینه نیا او مسئله زوی صندوقی بس یعنی چه با سودمند بو هجمار نکره زوی نوشار ایشالله هفته بابلین لو هفته داده چه قصه که دیشمه ایشالله پاشی هفتهشت که رگ اواله داوش نکره 5000 پارس زویشا اگر کمی نکن یوادارم زیادی کن بس کمی نکن درم موسیقی خان پیداش تایبه تاوتای عراق دکری باله اگر پسیارکت اوه درم باله بلا ملی کوتر علی وای گود هاوتا دکری و نشکره چکه نت پرسیه کی هاوتا دکری باشا دوه او ملی که حازی چاوکم نزویان او من مکن فرمو او برزه که قصه کرد یوزه باز نای خود بله درای برزه قصه که که
5: کچه رو قاعدت باش
1: که شالو جان بخیر بی
5: سواس دکم ولای که کوشش پرسیارک من هبو، او حرزانی که ل دفری برای حد جواب سر به قزارانی توزیع دکرین، با خاله و تا چند خالی بوم نبویه وریگرین.
1: آماوی نبیله چندی کمتری. آماوی بازاری زوی داشت که دن ل سنوری او گرما حد جاو او کیتر سوار خورناو.
5: سوار خورناو دوم تخت.
1: باشه، انشالله. ناو اداره رافرنیش داوش بکری شو نه کانی تیج لا قلازی اونش داوش کری اینجا پسیاره که دوباره کوا لسب نمایسیا سل خاله تبی که شمانی دادم شبکه دان ضعیفه او استارلینکا اتی بس نه خکی زورا غنا له همو جهان خو یک لا خدمت دام برم
5: که
1: کوچه؟ کاش علاوه جمله دنگ تبرم. که
5: کوچه؟ او خالانه ببوده. بتم دبیت نت خال کمتری یعنی حرز ور نگری و هر سال او با بلین هر سال با خدا کیسه با؟
1: بله هر سال با.
5: هر سال مندال با خال کیسه با.
1: مندال و جنیش با خال کیسه با. هر سال چیش با خال کیسه با. ل رانی ل سنوری اول لش و نکانی تیج ولاد زور بی وان لکد ولاد سل خالی خدمت پیدا دینا خواره و حتی. هشت خال حتی از زیور دگری هشت خال کمتر بیور نگری
5: استامن پلم بلین درجه سی و پنج مدالم هی و 2009 بوم شمول که بر زمان
1: نگه بگومان هشت خال تبی سل خال تبی و کویه که بس یا سل خال کان زودتر ور دگرن انگوین خسته خوناق کانی دواتر
5: دست خوش به که خوش رو بزنی اما تی خیلی خوبه یعنی به دعوتی پیش مرگ دارید و همونی سود من دبلا ورزیان
1: هر کسی متخوری حکومتی هریم بی 8 سال دوامی کرد بی خدمت بله صد و صد زوی پیدا دی
5: زور سپاس که خوش رو جهاز
1: عزيزي سالة قل قاوة بزين سالة قل قاوة تسمعنا دولي فرمو لخزمة دينا سالة قل قاوة
5: زور
1: سباز زور سباز كاكا سالة قل قاوة ناي برزت
2: سالر
1: كاك سالر فرمو تساوك
2: چون کار کرد سرجام باشه.
1: عزیزی ما مصالح بخیر بی.
2: تایی من برزی. کار کرد سرجام وقت نبود معلومات تهی و رنگل مجزات معلومات تهی بی. سرتا کلیستی زیاد کنی دانا حکومت. آوانی که شمول دکن.
1: بله.
2: لیست که دانا یک لو عنی نهایی منی تی دابو به همو و کان یعنی شمولم دکم نهایی منی تی.
1: باشه. نه و دان زمانی از زن هاتو. ای.
2: بالضبط. استا اما سرب برای ورعتی پرورده کوین بلام راهنرین سرب مشکل راهنانی هولیری
1: کارتی زنیاری چون داره کارتی زنیاری؟
2: تق تق تق تق
1: باش
2: اما همه کردستان تقریبا 600 کسین بوین راهنر
1: راهنر باش
2: راهنری پرورده ای استا لوی کلا قضایه کن او نوانی که در چون زوی ور بگره
1: باشا.
2: أما تسان شجر راهنرين لتقتاق ناو معني حرتية دادية
1: بالي
2: أما تسان بكين بيواندي بچيه بكين لوه ناو معني
1: دادية يعني بيدوايا خشتي زيوية كاني تقتاق بلاو بيتو ناين قويتي دانيا
2: بالي حرتية دانيا
1: أديوان ناود لأنزماني وزيران نقرأيتوا بولي ويتي دانيا دوام
2: لماي قرأيتوا لأوي تقتاق زميدا باش بكريتن نامی امتیا دانی.
1: بالا ما و فرمینیا نازم. لذا نو شهروانی تماشا کردیا؟
2: بالا شهروانی نه و کانی در بزندیا.
1: نه نمزنی تخت تخت بلاو کنم بیتو.
2: لیست کل لود نیارم. حذف کل لودی دنیا.
1: یعنی آخر بلاو کرد نو کا. لبود تیروپش که یعنی هر آیان زمانی وزیران نازم تی نگم.
2: نه تیروپش که. تیروپش.
1: یعنی تیروپش کیش کرده؟
2: بالا تیروپش کرده باز زمینی داره باشیب که.
1: نه نشتیوانیه فیکه و رازنیه
2: کاکا
1: نه نه اتو راوه کاکا امن ده نوز عکی ما ماوستا ببی نخش دانه بهید زوره جماره لبو زوی دانه اندره دبید برای براتی نخش دانه لکویا ایش بکه لسه دیاری کرنی زوی کن هر یکو جماره لبو دابنی اوزا تیری پشتی لبو که شتیوانی اگر می دیره کش اوی شکل بی غلطه او شتیوانیه
2: برایش خوام
1: لبانقا لوی درسوه برایکم لاطفال ازانم ازانم ازانم زوی او خشتی بلاو بیتو جماره زوی لگلا
2: نه باز ناو
1: نه نه شتیوانیه غلطه با هیت زور اگر از نیو اگر نه رقمی شعروانی تقتقم دیه ولو ماوش شد از بکار بوا گوریان بم دیه قصه لگل دکم بزام نسد سبنه مایگه و تیلو بشه بیده شتیوانیه او رازی کردی دلی هنده خلکا
2: کاک سنگری ناوا حضنکی رقم کش
1: لون بنیره ولی ابزام لکنیش ما غلط نم لکن ما خطرت دست بکار بود زار تلفن اکم لیکید گویی ولی زاری هیز نازنم با اند لنان ایشکی او به ما از دوای معلومات تند دمی
2: ولی اگه بدو دستون اکم لوب که لوب با تکلگ مملوته
1: تو آو دست خوش
2: ای کان کسیلک بسیاری که
1: بله
2: دنگوی خبو گویا موسی اسمی فرمانبری حرم و بغداد یک داخلی برام در مالکان وقتی که داخلی تو نازم او کوکی بوده چیوه او تیله هاتو
1: موسی اسمی نه
2: حرم و بغداد
1: او موضوع آن راز نیا او زنی که دعوای کردی دعوای سویر ماتون نسلایی پارلمانتاری که دعوای کردی دعوای کردی راز نیا نه راز نیا قد پشت به نسلایی پارلمانتار مبستن پیکابره به ایشا هیچی پی نکره لگه گندل کاران دا سیده دنیشی لسه میزی پیش نیارش دنوسی اولو فرمان برام بکره وانی هیچ اوانه لکنه من حوال نیه قد او حوال نبلاو ناکمو
2: یعنی لو ناو بانگی خویتی
1: بکن با صدله آفرم رحمه لداکو بابت
2: بره
1: آره والله
2: چاوکی
1: عزیزی علیکم السلام کاغره باز بس کاغره بابا کاغ تایور گرین کاغره باز با کاک تعالی پیش توی واری گرین اوزو دیمالای زنابید. کاک تعالی فرمو. علیکم السلام و رحمت الله و خیر بید ساوک.
6: کاک
1: ريبي داني استلمتري لكوراني عن كاوي
4: نعم
1: صدمتري نعم عندك شو نير رقا في دانية واي واي بلي اها يعني خانية كان خانية صدمتري كان دو صدمتري كان تيك ددن دا كان دو خانو بكريد دن زور زور راستا والله او بخوي بيزار كره برام سجد خالدك كاكتا يعني خالد يعني او ماوي او ركب بدانا كرايتو
4: او تقريبا حتى كرايتو
1: حفتاك والله وتازي وبريان زور زور براستي كولاني عنكاوا قرك شيء اوي يعني زور قلبال كولا كان كولا انا كاني بتشوك راس التسكا والله ان شاء الله اخويا غير كردي زور كا بس حقوي حكومه داين شيء شيء كونكريتيف كا كونكريتي لو شو ناني كا قلبال غي زور حقون الرقبه 150 متر بكريت دخان بس سرتاو زور زور تواوا كاكتا او بتي بنينو سيمان ان شاء الله ديجين مشويني خوي درم كاكا براستي خلق بيزار بو بس سرتاو ابراهيم دستكان خوي ما مصتا خوشحالم زناد باش داريت كاغري بس فرمو برام بورا رامان غرتي
6: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله كاري باز بخير بي
6: والله ما كنت اجاك سؤال ما هو اقرب برسي اما تقريبا لا بيش تسي يا الله دو غير بيش تشار تقريبا حفتا وصيل نفري لسر الميلاكي وزارة ناقو بقري بس دي روجانا لسر وزارة اوقاف
1: شي بيش تشار
6: شاش حف معاشا كان دا وحتى ازا هاني يوبيه نشمان كردوها يعني هيس هوا لقني أكل لو مزاج يعني أجيب ببرسي ممنون الدبين.
1: سن ما أجا معاش تاور نقلت يا.
6: ولا صار لك وتشتى كمان مستم.
1: هيس معاش شان لدايني.
6: تن عصر تحف معاش يعني ور ما نقلتوا أتا يستا.
1: صار لك ودوما شم وتشتاور نقلت يا.
6: أري والله للي ما تو تاريخ كبزان أنا بيش تسي يا زدو زارو بيش تشار. أما دام أزرعين لسر وقري بس تروج أنا سميلاتي ناقو. لسه وزارة أوقاف وجل هر یک جوله شوین اگر سمت جو تو آوکان حتی استا حف متصمان ورگت و او و یوپینش مان کرد و او حتی استا یک متصیدیان ندا.
1: یعنی لسالک و حف مان جی تو او یعنی سالک متصدار نگریت خسکت تو او. نبرم خورا گرنگو.
6: سالک متصمان ور نگریت اگر زانیاری رومان بپرسی کابزان اتیله دین او عفوش مان كوتر او قرية بس تكون يزد على صار لابو زيد وزار بيش تحف داخل الرسمي بمن هوا ببشتش كان يحي مش لقد دانيا
1: زور باشا زور باشا خوي لا لقرية بس زاني عندك شتي كاقرية بس با امن حكومتي هريم عندك شتي كرد نازم لو كرد يا مش تينا اقام يستا طبعا انقو بهيس قانون رين ما يك دانا مزرين كري پرپيدانو كري روجانو قرية بس تينا او انا نيا اما گریبست مانه یا دو تا سه سال خدمتی خویده که ببی اوی او همه اعلامی لو ترخان کری و دستی اوی ماتس کری یکسر دبته همیشه ای هر بخوی یا ساکه وادله بس او دوه اشتکه انتا کری روژان و گریبستی نازه او ننیا اما گریبست مانه یا دو تا سه سال خدمتی خویده که ببی اوی او همه اعلامی لو ترخان کری و دستی اوی ماتس کری یکسر دبته

0: ፖለቲካ በራሱ
1: ገና ለገና ያሁን ወደ በጣም ለቴሌግራም ለወይ አወይ ዛኛሪ ሮስት ወር ቢግሪ ለትወር ዘግረ
0: ቁርባንቸው አዚዚ ለخدمت الدم
1: አድማማች አዚዚ ሮስቲ
0: ቻው ከምኒ ዞርዶ ስፓስ ደከም ብራይ ገውሪን ደልኒያባ ደልኒያባ ለወይ ባሲ ደከም ደልኒያባ ለወይ لا خدمات الدم بس سرتاو صاوا
1: سرتاو
0: خوالي قلبي سرتاو سرتاو او خلك دلي برا براس حق خوت معقوله سالك مو سين دي كاك شيخاني ناوي برزت
2: كاروان ماما كنت السلام عليكم
0: بخير وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ماما كاروان بخير بيساوك
2: برز ماما كنت
0: خدمات الدم
2: جارد
0: بي ان شاء الله واسمي بني قلا واستكان زهر راجل بله تساو كيو ميرا خزمان
2: مامور كونسر اما كارما دشي آسايش بو
0: اه
2: دوزار وهشت دستن باكار كدو تعيمون تاكو دوزار وشتو شش دوزار وشتو شش بخوم استقالم دا دستن باكار كيش ايو
0: دوزار وهشت حتى دوزار وشتو
2: شش
0: حفدة سال خزمت دي اه
2: حتى دوزار وشتو شش
0: زور باشا
2: لكشم مفوزم درجة عفت
0: زور باشا ايه
2: يعني خان شيني دمبلتو يعني اوي نيوتان دانا كدمبلتو
0: بالي هر همو يدد قرتو خان شيني جدد قرتو حفدة سال خزمت تيه تمان اتسان ديستا
2: تمان امسيونو سالة ماما كوتر
0: تمان اتسكي والله تمان اكتشي ده بالام یک شته خانه نشینی با موسیه چی منگانه داد گرتو صد لصد او یک با پی او کونو سشکر بیانی لبرنامه اگل بخین مو لبرنامه
2: بله بله
0: اه با پی او کونو سش هر سالک با دو سال بود حسابه
2: زور باش ماما
0: باشه برانه بس کو تا استا معاملاتی خانه نشینی نکلیه کاک کاروان
2: با قرآن يستم معمل لكم ايش قلت يا نزاري تمرك اوني يعني بنزاونيا
0: واي راستا بلام لسالي خزمت خانه نشين دكري بموتسي مانغانا حتى مردن تمن درج دبي ان شاء الله هو لو زانياريت باشا يعني موتسي مانغانا او زبزانا ببي او ايكا او كادرين مايكا خانه نشين دبي
2: يعني استناتو انا يعني داوي خانشيني كم تاكو تمام متاسل صال يعني
0: شلو بيان صال
2: استكانت خوش
0: ساوا كيمني ساوا سرهبو ساوا زنابي شد ان شاء الله
2: فقير وجانت بين ان شاء الله
0: براي قوري ممنونم سلامت بيا ربي زر رو سباس انزا بيون يكان رادا قرين عند كومن دخوين مو كوتاي ببرنامك دينم كاك بخاري اورو رقمزال مامد يكاك خير دغاتي برای مافو امتیازاتکانی پیشمرگی کم اندامی سنگرسیا زوی بمین حاور دگری موسکی امتیازاتی پیشمرگی کم اندامی سنگر زوی بمین حاور دگری موسکی باشی یا واتا زیاواز لهمو او کانی تر من دالکی بابلین نا کم اندامی سنگر نا من دالکی نای گرتوا ایتر او دوه او بموسکی باش يعني اگر خانشیم گری با موسیقی چی باشه اگر نه موسیقی هر باشه زویج با منحه ورده گری اگر بیدنه اگر نشیدنه اوه دبیلو خوی لما ردانشی لگه دا چی من دارن سایو دیشلمه بخواد اوه سایو دیشلمه جعیبی نیم دلکه که تر موضوعی ماده صد و چل گیشت بچوی هموی راجی ره واز بای دوان به حرکت سیلی هات زاره دیار نیم نه هولیر دا باش دکری هفته دا تو اوه هاو کاری دیار نیم او پسیارانه دوباره بی نخید ما جواب که اکسه در نازم ما بستید جواب فیلخشش با هاپیمانی براوه ور نگرنه او کتایی پیاتی لبروی 11,000 لبو او کانید که زیاد کرد فرمان برم پرستار شارزه 30 سال خزمت بیم و حزم لبو او جواب دمو 30 سال خزمت تقاعد بم 30 سال اخه تمان سنده او چی ها داری اسباب صحیه 17 و 15 کلی همین 52 سال تمنه 30 سال خدمت ته بله همو ما فی امتیاز ده کانی خانه نشینی ور دگری شش موچکا 12 موچکا بلام قضیه اگر

رابورتي اللي جنيته نرسيته به كذا ليس طاح في تاوبين زا والله اوج لبن مو سياسه اي ورد يعني باشا اگر خود خان نشين دكي زور زور باشا يعني بدلي تو اللي واي بيس بيش مرغا كي بانغ اكرين زاري ديارني مو سي بلاي بيش مرغا دبسريد والله برام اول سالي 2015 او انا وهي تا اسا كاز مو سيور نغتي پارن يا حكومه دري پارن يا دستان خوش بزور دو سپاس کماندامی سنگر بخیو کری بو دا اندریت کو کماندامی سنگر بخیو کری بو دا اندریت یعنی چی پینا گم لوی یعنی کماندامی سنگر بخوی موسی خور بی بخیو کری بو دا بندری نا غلط او شتی ما من نیا گره بستکان زاره هیز دا گورو نیا و کاری من جو حف دیار نیا اه او برزن کومنتش باش ما اولام دا او کن سلاو که کسر کی هاو کاری دی اوش دوباره زاره دیار نیا دو سال ایک با دو سال لبیستو چار تاوکو کی حساب دکره تا بیستو سه تا بیستو سه حساب دکره باشا برام اوان هم حساب دکره او فیدیوی دادنی مستا خم تان نبی خوش دستان کاتی برنامه کمان تاوا بو طبعا دمیو یک روم کرنو بدم عزیزان او برنامه ایمه که بیانیان لخزمت خلچی داینا پیمانوی خزمتی چی زور زور باشا خلچی زور استفاده لیدکا هر او برنامه تان دید او روچن کس یعنی باسی برنامه که کردو کاردانوی برنامه که بینی لپنای او برنامه نا رادیو کم رادیوی چی دینی و پرورده یا لپنای او برنامه که خزمتی کمالگای پیدکین روشانی دو شما و پیند شما ما مستای چی آینی برزی او شارکه امام و خطیبه لمزگوت سر با وزارت اوقاف دیلی را برنامه ارشادات دینی پیش کشدکا لینکانی فقه و شرع و کمالایتی که روندکاتو دو شمان و پیند شما اوش لخزمتی او برزو خوشویز داده بی ولا پشت او برنامه شواتا لدوی کاجمیر دب دواوا اما کمالک بانخوازو دکتورو خلچی پسپور منهی لیر برنامه پیش کشدکن اوانیش هر بشکل لینکانی دینی روشانه لبو خلق شیدکنو وارم کنو لبو خلق دادن یوادارم او رادیوی سود بخش بی و داواش دکم لناو رادیوی کانتان لناو اوتومبیل بتایبت 106.1 خزن کن دلنیام سودی چی زوری لیده بین خواهی گورهم لیکتان سلامت که و کردستانیش آودان بی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بلام جولکی سرسخت انتیابو که مسلمان نبون. قردمی کری عمر لکرانی بنی نجارش سلسله کری برهم. اما نبه همو جورک هولیان دا بولاواز کرنی مسلمانانی ناو شاری مدینه. ام جولکانا پرسیاری اندکر سبارد با یکتای خوا و هاتنی روژ قیامتو ذو القرنینو چندین پرسیاری آلوزی تری اندکرد لپیغمبر درودی خواهی لسر به. ام جور پرسیارانش بو او نبو کل اسلام نزیگ بنوا تا شار زابنو باور بهنن. بلکو تنها بو گمان دروس کردن بو لدلی مسلمانانی شوین کوتوی پیغمبر دا درودی خواهی لسر به. لیکی گلو جارانه دا هاتن خزمت پیغمبر درودی خواهی لسر به و پیمانیان دا گر او پرسیارانه ولان بداته و که اوان لیده کن او سرجم لوی دا مسلمان دبنو دین ریزی مسلمانانه و بلان دوی اوی او بلینیان دا و پیغمبر درودی خواهی لسر به ولان مکانی دانه و جولک کانوتیان راز دکید او ولانی راستو دا شانزانی که جبریل سلامی خواهی لسر به وحی دهینید بو پیغمبر درودی خواهی لسر به بوی لیره دا بمبستی خود زینه و لباور هنان به پیغمبر درودی خواهی لسر به اوتیان
1: آیا که وحی دینید بولای تو؟
0: بو اوی بلد جبریلا که فرموی جبریل سلامی خواهی لسر به اوانیش اوتیان
1: ایما او دشمن مانا که واتا باورت پی نهینین
0: ام بسر هاتش ابن عباس رضای خواهی لسر به دی گارتا و او دفرمید جولک کان هاتن لای پیغمبر درودی خواهی لسر به اوتیان
1: ای ابا قاسم ایما پرسیارد لیده کین سبارد به هندی شد گر ولام دای نوا شوین دکوینو براست دخینو باورد پیده هینی
0: پیغمبر درودی خواهی لسر به پیمانی لیور گرتن بو پیمانی که اسرائیل وات یعقوب سلامی خواهی لسر به وی گرتبو لکرکانیو اوانیش دوائی پیمانک اوتیان الله علا ما نقول وکیل خواهی گورا وکیل لم پیمان منده که ایمه پابند بین بیهینی ندی یکم پرسیار وطیان
1: پیمان بله نیشانی پیغمبر چیه؟
0: پیغمبر درودی خواهی لسر بفرموی نیشانی اویا کچاوی دخویتو دلی نخویت اوانی جوتیان
1: راز دکیت پیمان بله سکی افرت هنده جار کرده بیو هنده جار کز دبه
0: پیغمبر درودی خواهی لسر بفرموی هر دو آوکه با یک دگن گر آوی آفرته که برستر بو بسر آوی پیاوکه دا آوه کزده بو اگر آوی پیاوکه بسر آوی آفرته که دا سر کوتو برز بو آوه کرده بید آوانی جوتیان
1: راز دکید پیمان بله سبارت به هوره بروسکه بزنین هوره بروسکه چیه؟
0: پیغمبر درودی خواهی لسر بفرموی آوه فرشته که لفرشتکانی خواهی گوره که کاری هوره بروسکه پیس پیر راوه گرزه کی آگری به دستویا هورکان هاتو چوپی که بو او شونی که خواهی گروی استیلیتی اوان شوتیان
1: ای او دنگه چیا که گوه من لیده به
0: پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی او تو ربونی فریشتکیا که لهورک تو رابد دیم بعد تاکو او شونی که خواه فرمانی پی کردوا او هورانه بگینه تا اوه اوان شوتیان
1: راز دکیت پیمان بله اسرائیل وات یعقوب اوشتانی که حرامی کرده بود لسر خوی چی بون؟
0: پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی او نشتجی لاده بو توشی نخوشی عرق النساء بو که رگی که لقاچی دایو وادکات او کسن نتوانی باریگ دابرات هیچ شتیکی نبینی که پیب کهو پیچاک بیتا و تنها گوشت و شیری وشتر نبید لبر او حرامی کرد لسر خوی پاشان لکودای قسکانیان داوتیان
1: پیمان بله کی وحید بوده هینید هر امپرسیار من ماو
0: پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی جبریل سلامی خواهی لسر به اوانی شوتیان
1: او کسی که شر و سزاد ینیت خواره و او دجمنی ایمه یا گر بدو تا میکائیل که رحمت و باران و رواندنی زوی بدستا او باور من پیده هینای تو شوین دکوتی
0: خواهی گوره سبارت بوان ام آیتی دعوزن کده فرمید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين واتأي محمد بيان بله هر كسي دجمني جبريل بابزانت كهر أو جبريل بفرمان خواه أو قرآن دا بزان دوت سردلت ككتاب بيشوكان براز دادن ورينمي بوچاك دكاو مجدب إيمان داران دادات ام جولکانه دکوت نپروپاگند درست کردن بوله که در کردنی کسایتی اوزانه جولکانه که پیشتر مسلمان بوبونو چوبون ریزی مسلمانانو با اوی خلکان بچاوی سوک تماشاین بکنو روژگ لروژان نسن نو ریزی مسلمانانو. ابن عباس رضای خواهی لسر بیده فرمید عبدالله کوری سلام و سعلبی کوری سعنو و سیدی کوری سعنو اسدی کوری عبیدو هندی لپیاوانی جولک مسلمان بون. زانا جولک کانوتیان اوانی که باوریان با محمدی ناو شوینی کوتون اوان خراب کارانی ایمن گرچاک کارانی ایم بونایا وازیان لآینی باو با پیرانیان ندهینا تا بسن ناو دینی کی تروا. خواهی گورش سبارد بم قصانی اوان ام آیتی دابزان کده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لیسو سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون وتقاورج لك هميان يكسانين بل كل خوان كتاب كان دستيق لباور داران ينهن آيات كان إخوال شودا دخوين ونوجدكا وسجدابا جولك كان دكوتنا بلان جران وزيان قياندن بمسلمان لهرها ليكدا كبويا برخصايا يكلو كارت شبالانيان وكو أنس رزاي خوالي لسر بيدي جارته ودا فرميت جولکه یک لزمانی پیغمبر داد رودی خویل سر به پلاماری جاریه یکی دا کملوان که یکی لمل دابو لیسندو خستی بزوی داو یک بردی کشاب بسری دا خزمانی او جاریه حالیان گرتو هنان بولای پیغمبر درودی خویل سر به که هشتا جانی تیاما بو بلام زمانی شکابو پیغمبر درودی خویل سر به فرموی که توی کشت آیا فلانه کز بو افرتکش بسر اشارتی کردو تی نخیر پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی ای فلانه کس که جولکه توی کشتوا اشارتی کرد نخیر یکی که تری فرمو جار یکی اشارتی کردو تی بله پیغمبر درودی خوایل سر به فرمانی دا که او جولکه دزگیر بکریو به هنریتو سری دا بنرد لسر بردکو به همان شو بردک بچشرد بسری دا جولکه کن همیشه لجرانی پیلان دابون بو تک دانی ریزی مسلمانانی انصار به تایبتی و مهاجرین بگشتی. شاشی کوری قیس که جولک بو روژه که انتیه پری بلای کوملانی که انصار دا که دانشت بونو تبایو برایتی و خوشویستی لنیوانی اندابو ام خوی اوانی دناسی که پیش اسلام بونیان دجمنی سرسختی یکتر بونو شری بوعاس روی دابو لنیوانی انداب سرکردکانشان کجرا بون استاج دبینیت برایتی و عشتی و تبایی های لنیوانی انداب لبر او زوری پینا خوش بو بانگی یکی لجولک کانی کرد که بچه تناویان دابنیشه و لقصه کردن دا روژی بو عاسیان ببیر بهینه توا او شرعی که زوریان لیکتر کشتو تیای دا بو اوی او برینهان بکلینه توا دیسان هزایتیان تیازین دوب کاتوا آشو بو شرعگ لنوان اوسو خزرز دا درس بکات او بو هاور برز بو لهر دولای نکو خویان آماده کرد بو شر کردن تا پیغمبر درودی خوای لسر به گیشت ناویانو خوای گوره به پیغمبر درودی خوای لسر به او آشوبه شاشی کری قیسی کجانده و برایتی و تبایی جرای و نوریزی اوسو خزرز للایک و للایکی تروا لنوان مهاجرین و انصار ده جولک کن بوا و ندوستان بلکو دکوت نبلاو کرنوی صفتی ناشرین و ناوی ناشرین و جنه و دان و خراب کاری و بخراب باز کرنی خوای گوره لنو مسلمانان ده وک او روداوی که لنوان هاولی پای برز ابو بکر لگل زانای که جولکا کناوی فنحاز بو ابن اسحاق دی جارتو و دفرمید روژک ابو بکر رضای خوای لسر بید چو بیت المدرس که قطاب خانه که جولکا بو خویندنی تورد ابو بکر چو بینی کمالکیان لپیاوی که زانایان کو بو نتوا کناوی فنحاز بو جگلویش یکی لزانا کانی تریشان کناوی او شیع بو لگل یاندا دانشت بو ابو بکر به فنحاس ود لخواب ترسو مسلمان ببا تو دزانید که محمد پیغمبری خواهو بحق هاتو للاین خواهو دی بینید لتوراتی خوتان دا ناوی هاتو فنحاس با ابو بکری ود
2: ای ابو بکر ایما هجار نین بلکو خواه هجار و پیوستی با ایما یا ایما لخواه نا پاره اینوا خواه لیما دا پاره توا اگر پیوستی با ایما نبوایا داوی قرزی لیه نده کردین وکو محمد اکیلای تو دیلید
0: ابو بکریش خوی پینه جیرو کوت لیدانی فنحاسو دوای فنحاس خوی گهند پیغمبر درودی خوی لسر بیر پیغمبر درودی خوی لسر ابو بکری بان کردو پیوت چی وای لی کردید تا وای لی بکید ابو بکری جوتی ای پیغمبری خوا ام دجمنه خوا قصه زور ناشدینی دود بخواو دیوت که خوا فقیرو ایمه دولمن دینو منیش لپیناوی خواده تو ربومو لمده فین حازوتی
2: نخیر من قصیوام نکرد وو هرگیز شتیوام نوت و
0: سبارد بمرو داوه خواهی گورم آیتی نرد خواره و کده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق
1: لقل أمان أجدا پیغمبر درودی خوایل سر بیدا چوب ولانو بانگوازی دکرنو آگا داری دکردن کدان بحق و راستی دابنن انس رضای خوایل سر بیدا فرمید کوری که جولکه هبو خزمتی پیغمبری خوای دکر درودی خوایل سر بید او خدمت کارن خوش کوتو پیغمبر درودی خوایل سر چوب و لای بو سردانیو لای سری و دانش تو با کرکی فرمو مسلمان ببا لروایتی کی تردا فرموی بلا لا اله الا الله تاب و تکاد بو کم لای خوال قیامت دا اوش لای باوکی و نزیگ بو و تماشای باوکی کرد تاب زاند رازیه باوکی شیوتی بقصی ابو القاسم بکا اوشوتی شایتی ددم کتنها الله خوایو محمد درودی خوای لسر به پیغمبری خوای
0: مسلمان بو دوای او پیغمبر درودی خوای لسر به فرموی سپاس بو او خوای کرزگاری کرد به هوی منوا لآگری دوزخ ابو صخری عقیلی لپیاوگ لپیاوانی عرب دی جارت او دفرمید جلب اجلم هنا بو شاری مدینه لکاتی جانی پیغمبر دا درودی خوای لسر به کاتی کرینو فروشتنم تواو کروتم دبی بچن بولای ام پیاوو لی نزیگ بمو و گوی با بگرم رویشتمو پیغمبر درودی خوایل سر ببر و روم هاتو ابو بکر و عمری لگل دابو دوی او رویشتنو منش شونیان کوتمو چون بولای پیاوی که جولکا توراتکی بلاو کرده بو و دی خویندو و دلخوشی خوی پیدای و سبارد بکروی که جوان چاکی خوی کل سر مرگ دابو پیغمبر درودی خوایل سر به بپیاوی که ود سوند ددن بو خوایی که توراتی نردو تخواره و آیا وصفی منو جایی کوش کردنی من دبینی توا؟ اویش بسر اشارتی کردووتی نخیر کرکشی کل سر مرگ دابووتی
2: بله سوین بوی که توراتی هناو تخوار لکتی بکمان دا صفتی تو ایتیایو صفتی مدینه ایتیایو منی شاهدی دادم که خوای گورتاکو تنهایو توش پیغمبری خوایت
0: هشان کرک وفاتی کرد پیغمبر درودی خوای لسر به دوی او فرموی او جولکه لبراکی خوتان دور بخنوا پاشان بنریتی اسلامی شوراو کفنو دفن کراو پیغمبر درودی خوایل سر به نویجی لسر کرد لیکیگ لروداوکانی تردا هاتوه که پیغمبر درودی خوایل سر به چون سردانی کردونو لگل یانده کوتو تا گفتوگو عوفی کوری مالک دی جارت وو دفرمید روژه که ان پیغمبر درودی خوایل سر به رویشتو منشی لگل دابون چونه و پرزگه که جولکه کن لناو شاری مدینه دا لروجک دا که روشی ججنی اوان بو اوان پیان نخوش بو که پیغمبر درودی خوای لسر به سردانی کردون لو روژه داو انجا پیغمبر درودی خوای لسر به پیوتن ای کمالانی جولکه دوانزه کس لئیوان میشان بدن که شایتی بدن که الله تاکو تنهایو محمد درودی خوای لسر به پیغمبری خوایا خواه غضبی به اندازه نوان جر پرده آسمان لاده بعد لسر همویه که لپیاوانی ایوه لو غضبی کدای ناو لسر تان اوان هر همویان بیدن بونو کس ولامی ندایوه دوباره و سه باری کرده و بلان کس ولامی ندایوه دوی اوه پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی سوین بخواه رازی نبونو پشتان حل کرد بزانم من حاشر مو عاقب مو من هر پیغمبری حل جرهای خوام باورم پی بهینن یان بدروم خنو باورم پی نهینن پاشان گرایه و دیار حاشر و عاقب دونوی پیغمبری خوان درودی خوایل سر به حاشر او کسی که شفاعت دکاتو لرگی شفاعتی او خلکان حشر دکرین عاقبیش او کسی که هیچ پیغمبری لدوی او نهات و نایت پیغمبر درودی خوایل سر به سبارت بچسباندنی هندی حکمی خواه لکتابی تورات که اند، که آوان دان شارده و آشکران ندکرد، حتی لنوان جول که کانی خویانده گفتوگوی لگل دکردن. سبارت بدیاری کردنی سزای او کارو جیگیر کردنی و پیدا سلماندن که او سزای خوا داینا ول قرآن دا، همان سزای که پیشتر داینا ول تورات دا. ام باسا لام روایتانی خوارو دا هاتوا. یکم ابن عمر رضای خوایل سر به دفرمید. پیاو افرتکی جولکان هینه لای پیغمبر درودی خوایل سر به کزینایان کرده بو پیغمبر درودی خوایل سر به پیوتن ایو ببینن لطورت دا سبارد بو کسی کزینا بکات سزاکی چیا و تیان رویان رجده کینو پاشن سواری کری کینده کینو پشتاو پشدائن دنینو انجا دین جارین بناو شار دا پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی تورات بهینن گر ایو راز دکن اوانیش تورات اگه خویانیان هیناو دستیان کر بخوین نوی حتا گیشن آیتی رجم انجا او کوری که دی خویندوا یک سر دستی دانا لسر آیتکو پیش آیتکی رجمو دوی آیتکی رجمی خویندوا عبدالله کوری سلام که لگل پیغمبر دابو درودی خویل سر بی خوی شارزای تورات بو و زانای کی خبری جولک بو مسلمان بو بو و تی ای پیغمبری خوا باو کربل دزلو شوین لاب داتو او جر دستی شی بخوینه توا کاتک دستی لادا تماشا دکن آیتی رجمی تیایا انجا پیغمبر درودی خویل سر بی بریاری دا برجمی او دوانا کل تورات دا هیو لقرآنش دا هیا چونکه اودو کسا جنوبیاو بون نکو روکت دوام برای کری عازب رزای خوایل سر بیده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر بی بلای جولکه یک داد تی پاری جلدیان لیده بو و آوی گرمیان بسر دا کرده بو پیغمبر درودی خوایل سر بی بانگی کرنو فرموی آیا سزای زیناکار بمشوه دبین نولن او کتیبه کتانده و تیان بله پیغمبر درودی خوایل سر بی یکی لزانا جولکه کانی بان کردو پیوت سوند ددن باوی که توراتی ناردو تخوار بو موسا سلامی خوایل سر بی آیا بو شویه سزای زینا کرده بین نو لکتی بکتانده؟ زانا کوتی
2: نخیر بلام گر تو سوند ندام آیا بم سونده قد پیم ندوتید رازده که لای ایمش لتورات ده هر رجمه بلام پیاو دولمندو کار بدستکان من کاتی که زینای انزور تیاباو بو ایمه گر یک یک من لوانه بگرتایا لسر زینا کردن واز من لیده نو سزا کمان بسر دا جه بجه نده کرد بلام گر پیاوی که لاواز من بگرتایا اوه سزا کمان بسر دا جه بجه کردو دمان چسپند بلام دوائی وطمان با کو بینه اوش تیب کین که بو هجارو دولمند وگ یه گوابه امش هاتین سزای جلدو اوی گرم کردن بسر دا بو زینا کاران من دانا لجیاتی رجم کردن
0: پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی خوای پروردگار من یکم کسم که فرمانکان زیندو دکموا دوای اوی اوان مراندو یانا پیغمبر درودی خوایل سر به فرمانی دا که او جولکه دا بید رجم بکریو خوای گورش سبارت بن باسا ام آیتی نردخوار و کده فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم واتأي پیغمبر باغمبارد نکات اوانی لبی باوری دا پیش روی دکن اوانیان بزبان دلین ایم باور من هیناوا بلان بدل باوریان نهیناوا اوانش کبون تجولکو هردم گوی بو درو دگرن گوی بو کسانی که تری جاسوس و خوان ناز دگرن که نهاتو نتلایتو وگ جولک کانی خیبر و تبوک لباتی او که گوی بو تو بگرن کچی گوی بو خلکانی تر دگرن ببریاری اوان رفتاریان دکردو قصی توشیان دبرده لای اوان حکمکانی خواد گورن وکچون بردباران زیناکاریان گوری بو قانچی لیدن دلین بچن بولای محمد اگر حکمکی وکی خو من بولی ور بگرن بلام اگر وان بو اوا خو تانی لی بپارزنو بجوی مکن هر کس خوا بیوید بسختی تعقیب کاتو و گمرای بکات هرگیز تو ناتوانید لای خواشتی کی بو بکیت ورزگاری بکیت اما نه خلکانه کن خوانای و دلیان لچخل کوچه پالی و شیرک پاک بکاته و بشیان لم جهان دا ریسوائی و لدوار روژیش دا سزای سخت و گوره خوای گوره رونی دکاته و که او جولکانه لو پرسیار کرنیان مرامیان او بووتیان بابروین بولای محمد بلکوشتی که سوکتری لابید بو ایما تا لو رجم کرنه خومن بپارزین اگر جلدو آوی گرم کراوی پیوتین وری دگرین بلام اگر رجمی پیوتین او بقصی ناکین. انجا خواي گوره سبارد بمجول كان ام آياتاني دابزند كده فرميت ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون هروها آيتي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون بلام آيتي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون سبارد بقشتي بباوران هاتو تخواروا سهم ابن عمر رضي خويل سربيد فرميت كومالك لجولك كان پیغمبري ام بان كردرودي خويل سربي بو شيوي قوفي کلو بری شاری مدینه ویا پیغمبر درودی خویل سر به چوب و اوه بوشوینی تورات خوین نکه انو پیانوید ای باوکی قاسم پیو افرت یک لعیم زینه ان کردوا چی ان لبکین پیغمبر درودی خویل سر به ویستی داب نیشتو دوشک کم بوه اناو لسری دانشت فرموی تورات که خود هنم بو بهنن اوانیش بو ان هنو انجا پیغمبر درودی خویل سر به دوشک که در هنه لجر خویو تورات که خست سرو فرموی باورم بتو هیا و تتورات و بوی کنار دویتی و تخوای گوره لروایتی که تر داده فرمید دو پیاوی هر شارزه خوتانم بو بانک کن اوانش عبدالله و براکه هم بانک کرد که هر دو کن کوری سوریا بونو دوانی هر شارزه جولکه کن بون لجرانوی که تر داده فرمید بانگی هم کدنو پیغمبر درودی خوای لسر به یکی لدو کورکی سوریای وید سوین تان دادن بو خوایی که رزگاری کردن لبن مالی فرعون در یکی بولت کرنو هوری کر بسیبر بسر تانوا گزو شلاقی بسر دابارانو توراتی دابزن بو موسا سلامی خویل سر به آیا لکتی بکتان دا رجمی تیا دبین نوا؟ چون که زمان سریانی که توراتی پیانوس رابو کم کز دیزانی بو پرسیاری لخویان کرد اوانی جوتیان
3: سوین ددائین بشتیکی زور گورا که ناتوانین درود لگل داب کین بله راز دکید ایمل توراتا کمان دا دبینین اگر چوار کس شاهدی بدن که پیاوک عورتی لعورتی آفرتک دابید که حلالی نبه بوینه میل لکل دانده اوار رجم دکرین
0: پیغمبر درودی خویل سر به فرموی ای چی ریلی اگرتون که او دوان رجم کن اوان جوتیان امشکو داری و سروری ولاتی خومن من لدز داوو پی من نخوش بو یک تری بکوشین پیغمبر درودی خویل سر به فرموی چوار شاهده که بینن که شاهدن بسر ام دوانه و اوانش چوار شاهده که انه نو شاهدیان دا که عورتی پیاوکه ان بینی و لعورتی افرته کده کاتی که زینه ان لگل یکتر دا کردوا پیغمبر درودی خویل سر به فرمانی کرد برجم کردنی هر دوکیان جولکه کان زور دل نیابون لپیغمبریتی پیغمبر درودی خویل سر به بتایبد عبدالله کوری سوریا که یکم زانایان وکو خویلم بسرها تدادله والله ای ابو القاسم او جولکان خویان دلنیانو دزانن که تو پیغمبرتون یه راوی خواید بلام حسودید پیبن و تا تو لبنی اسرائیل نیتو لعربید بوی حسودید پیبن و پشتیوانی خوای گوره لعلقی دا هاتو دا بردوام دبین لسر انباسو کومالی که تر لو روایتانی که باز لحلوستی جولک کندکات برانبر به پیغمبر درودی خوای لسر به ویارانی دخین رو تا او کاتش همون لایکتان بخوای گوره دست بیرین خواهتان لگل.

و لگل چاقه کردن که آرام گر بیه لگلی او که تا خواهد پرودگار اجل زای ناکه اگر هاتو تو چاقه کردو آرامت نگر لگل چاقه کردن که او که تا اروی ایشکانی خود بو خلق باسه که سری خلقی ارشینی که که مزگو تو دروس کردو خلق کلی ابره بو خود تیرو خوب بو من نکردو امره اکی بو خود ایکی خیر اکی بو خود ایکی که که یان تو بانگوازی خلقی و رگه اسلام که که بو خودت کردو خوب بو منت کردو هب ببینه جارو های کسی گل بچاو تو هنده شد علیه هل خودو مقام ایلاد بچو که بیتو بو ایاک ایاک کوره اگه لیوه بو خاطر خواه شد خود لای خلق باز مکه چکم خلچی کومالا معاناتی چی هی اوی که بلای تو مهم خلچی هیچ کاتی جویلی نیه بویا خواهی پرورگاره فرمی اولائی که یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا او کسانی که آرام گرن دو جار خواهی گوره فاداشتیان داتا اوانی که آرام گرن لجیانی دنیا آرام گرتن با آیت سلمین راوه که هیچ کسی نیه آرام بگره ایلا خواهی پرورگار چند قات و چند قات پاداشتی داتا پیت خوش هزار دینار بکی تخیر خواه بود که تا حوصت هزار پیت خوش بود که تا حوت ملیون پیت خوش بود که تا حفته ملیون پیت خوش بود که تا حفته ملیار پیت خوش عمری کت کردو بسط عمر بود بنوسی پیت خوش روز یک روز ود کردو به 80 سال بود بنوسی پیت خوش چاکی کت کردو خوای پروردگار به اندازه خلچی سرزوی خیرت بود بنوسی خوای پروردگار فرمی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب ایت عدد تیانی کواتا خوای پروردگار یکی چی خوش ویست آرامی گرد اجرو پاداشتی بو انوسی به بیه شمار ایت تو رنگ حس کی هزار دینار کی تخیر و حوصت هزارت بو بنوسی که خواهی گوره توی خوشویست دل نیابا حسابت لگل ناکا چکم حساب حاشا لخواهی پروردگار سبحانه و تعالی که او قد لمقامی اوانی حسابات لای خلقی رزیله حسابات لای خلقی که کواها لیکم بیتو الله سبحانه و تعالی لیکم نابیتو همو خلقی بگاته بهشتو ازدحام دروز نابی لبهشت همو خلقیش بگاته جهنم و ازدحام دروز نابی لجهنم کواته خواهی پروردگار دولمن غنیون علی العالمینه زور دولمن لسر خلچی لسر زوی جنو انسانو جنوکو همو او طیرو ترانی دروس کردو خواهی پرورگار اذا قضا امرن فا انما یقول له کن فا یکون بویا فرمی انا کل شیئ خلقناه بقدر هموشتیک من بجوانی بر یکو پیکی دروس کردو زور گرنگ تو بزنی لگل چی معامل هاکی خیر اکا بوم از گل ولا بوم بدن شیش میدن بلوک بوم بدن گلوب میدن اوا یان خیر اکا ولا من حزکم بس بيدنا هاتيم اي قيناك في غمص عصا فرمي انا وكافل اليتيم كسيك كفالتي يتيمك اوكو او دو بنزك هيش تيك لبين يعني اللي بهشت على قمناوا اي جنزيك كجن اهيني وبارينيه اي خشكيك كشوي كردوا حفاظه وشيري بو من على كانينيه بو يا تو لقيت شي معاملاك والله من نايده ما كسيك اگر مثلا جنز بيو طاقتي هبي يا جنز وطاقته بس ايشي نيه اخ خزاني طلاق ادا یا خود والا من خیر ناکه ما کسی مثلا جلی جوان لبرکه ای خوب روتی ناگره یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف صد هزاری هی کابرا چو قادی کروه با پنجا هزار لبروی خلق نلی سوال کره سوال اکا لروی نایه بیل نامزگو دکا اگر نا سینی خوی حال دره همو عالم ازانی اما پیاوه چه وزعی که تی حتی بسناتی که خوش روش کابرا پیموت پارت پیویس نیا و تی ما مستابا پیکا بیبا و پیکار من باش داده باشم لکو تایوتی 200,000 با قرض بری اما یعنی معاناتی کسی که کلجیانی دنیا زور جار خوی دولمن پشانه ده بلام اصلا دولمنیه برواد به انسانی واه هیه بششمان عیادهی که پیویسته نروشتوه لبروی تکلیف لخلق نگه خوشه هیسته کم تو کاتی که خیره کی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب کره حساب لگل خواهی پروردگار مکه چشتیک درگه خیر بو درگه خیر بو خود بکه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم تو چاكاكي بو خوتيكي همو سرو تو سامانك الليك شوينك أبو بخشي خواهي پروردگار دولمن نابي بلام كاتي كتو خير و صدقاء كي تكسكاركي خود آرام اگري لسر اوي كده دعوات لأكا ايشي مسلمانك را افريني بويا ما بستكلير لصبر ناس مناو تفاصيل ايشا كي ترو بلام گرنگا ويا بزاني خواهي پروردگار حسابت لقل ناكا توش حساب مكا راستا شتیگ لشتیتر خیر تر رنگ بیری او که خیر تر بی رنگ زوی مزگوتی او که خیر تر بی بلام اگر گلوپی مزگوتی درست که گلوپی تیانه بی خلق اشکل تی بو چیه بویا حساب لگل خواهی پروردگار مکه هیچ کاتی رزیل مبه

ذكري پیش خوتن اگر یچه چوان نو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیداب کاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیادا بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشیو دست پیاب کات و اما سیبارا بکاتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

اگر چی تسر جگا کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پار زره کد للاین خدا و لگل داد بیتو شیطان نزی کد ناکوی توا تا بیانی اعوذ بالله من الشیطان

هر کسی دو آیتی کوتاهی سوره البقره بخوانه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستایتو گرایتو سری سیجار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چونکه تو نازانی دوای خود چی تیچوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلی

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی دکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالح کانتی پیدا پاریزی.

منت بدی هنا و تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوای پاریز رابیو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جیر رومتیو

بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا شتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمتکاریان لیکرد که بویان بگرید.

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هم مشتك تقي نري توي دانوي علو ناوكو دابزي نري تورات و انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراقي هم مشتك كنو چوانو چارنو سو نسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کس لپیش تو و نیو تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و آشک راید بزانست تو کس لسر تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتیگ دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگلتو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکر لهجاری

خدایی که تیری کردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داین و دینشینی کردین زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

تو کردو کارو باری خوم دای دستی تو و روم کرده تو پشتم بست با تو بپی خوش بون حسبی کردنو بترسان لتو هیچ حشار گو شوینی رزگار بونی اگنیا مگر بولای تو باورم هینا و بکتی بکت کداد بزاندو تخوارو و بو پی غمبرت صلی الله علیه و سلم کنار دوتو روانت کردوا اگر اما بلیتو بمرید لسر فطرت دمری و با کوتاش تیکت بید کدی لید سنتا اگر لشی گران بو دز نویش بشوره پیش خوتن عمر پرسیاری لپیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد آیا یچیک لئیما دتوانید بخوید بلش گرانی و فرموی بله اگر خونی راستو خوش الرؤیا یا خونی درونا خوش الحلم تبینی چی دکلی؟ خونی خوش و تاک للاین خداویو خونی نخوش لشیطانوی اگر یچک لئی وقت خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی نخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جیارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتنو

0: وسلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابا بید دزنیوش قد نخوید. افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو. انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه کهو با دزنیوجه که جوانه و خواه گورم ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لی عبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناود اهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه کهو او بد دزنیوجو هاتو تناو جگه کوا بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوجت نبی الا ابی دزنیوج بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوج نچو تناو جگه کوا بخویت
1: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامکانی بلاو دکاتوها

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواوستانی رابونا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.